0: lite grann fishmansaft, lite och lite och lite och lite ned.
1: Jag har fishmans friend näsa, nu ska jag ta den under läppen för jag snusar ju. Jag är ju en snuser.
0: Men jag lägger den inte sån inte mitt på sånt som en snus, jag lägger den Nei. Bak, helt bak så att det bara renner sån sakta ner I svälget.
1: Men är det lite sånt som då vi växte upp, det var ju säkert det då du var barn också, sån tyggis cigaretter eller chokladcigaretter som du köpte ja. På kiosken?
0: Vad linken?
1: Nej, linken att du låter som låter som du ska vara som mamma pappa, exakt.
0: Ja, kanske är det.
1: Att det är så nej, alltså snus. Så du kul I skolegården. Jag ser på mig som en sig med chokladdinne. Jag får man leker ju föräldrarna sina.
0: Jag mötte kylgrin en gång när jag hade ju kärste från 3 till 6 klass. Mm. Som hette Mikael från Nederland. Han var gick I klass min alltså. Så sparade jag att och se si att han var från Nederland för att bli lite mer spännande.
1: Ja, han gick men
0: jag gick I klass.
1: Ja, ja okej. Okay, ja.
0: Och han latade som han rökte. Jag var hysterisk mot alltså jag skulle aldrig börja röka. Jag var väldigt hysterisk på det och det har jag klart att hålla då. Och han latade som han röka en gång med sån chokladcigaretter en gång med pinne hvor det var froströk och han stod och latade som han blåst ut. Jag skrek på honom. Jag var helt hysterisk. Jag var så rädd för att någon skulle tro att jag rökte.
1: Att han rökte?
0: Nej, att någon skulle tro för vi var ju samman och trodde kanske någon jag rökte så han var 7 år och ingen trodde att jag rökte. Helt hysterisk.
1: Är det sant? Jag trodde typ att det var jävligt hot.
0: Jag blev så nej, hallå, någon tror du röker på ekte. Alltså var så elevrådsleder.
1: Det funkade inte med helt Fisherman's friend under rappen, den faller ut.
0: Du var han bak där, tror jag.
1: Bak hvor da? I
0: her?
1: I kinnene?
0: Ja, helt bakers på jekselen. Oppe.
1: Oppe?
0: Oppe på jekselen. Legger du den der.
1: Ja, der kan ligge.
0: Renner ned sånn.
1: Der kan ligge faktisk.
0: Hele natta ligger den der. Derfor jeg har kjøttsår på innsida av munnene.
1: Men du ikke redd for at den skal falle ned I svelget mens du sover? Så kveles du?
0: Ikke veldig, nei.
1: Jeg livredd for at folk skal kveles.
0: Åja, folk min, eller deg selv?
1: Folk.
0: Åja.
1: Jeg kjemperedd for det.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det min du? Aller største frykt.
0: Siden sist så har du vært på besøk hos meg.
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Mm, jeg må ta den.
0: Vi ferdig med å bli veninner nå?
1: Ja, vi I ferdig med det.
0: Shit, ass.
1: I følge meg, da.
0: Ja, ja. Herregud,
1: så koselig. Du kan føle litt på det.
0: Yngste vennen jeg har, tror jeg.
1: Ja, yngste?
0: Jeg vet
1: det. Ja, altså fordi det yngste vennskapet, fordi det den yngste vennen.
0: Nei, alder at du liksom den yngste venninna jeg har.
1: Nei, det kan jeg ikke være.
0: Hvor gammel du?
1: 36, sa jeg.
0: Det ganske ungt. Litt.
1: Ja. Hvor gammel Vita Vanda?
0: Nei, jeg litt yngre.
1: Ja, nettopp. Ja, okay, visste da. At det ikke var den yngste.
0: Ja.
1: Jo, jeg har vært I butikken din, fordi jeg skal jo på Gullruten på fredag, og der det jo rødløper, og da, det sånn jeg dårlig på. Jeg veldig dårlig på klær og sånn.
0: Mm.
1: Og da var du snill, og var sånn, men du kan komme I butikken, så tar jeg med masse kjoler, så kan du prøve. Ja. Og da fant jeg jo masse kjoler.
0: Ja.
1: Det som har skjedd I etterkant av det.
0: Ikke si at du har kjøpt deg kjole.
1: Jeg har ikke kjøpt kjole, det har jeg gjort. Men, fordi Eli Kari sendte meg noen bilder av
0: Eli Kari Engendal, værmelder og
1: Ja, værmelde på TV 2
0: ja.
1: Veldig søt Hun skal ha sminke for oss Hjelp ja. Hos seg selv
0: ja.
1: Og der vi invitert Og så snakket vi litt grann sånn Jeg bare, ja, hva det du skal ha på? Bla, bla. Og nei, det en norsk designer som har designet en kjole til meg Og her de Og så bare begynte jeg å se på hva folk skal ha på seg Og jeg ble sånn, å fy faen det jo, De tar jo helt av ja. På sånn rødløperting
0: Ja
1: Så
0: du føler underdressed I de du valgte ut av meg Ikke den blå funker?
1: Ja, den blå hadde faktisk funket Men den veldig underdressed
0: I den forhold nå?
1: Den skikkelig underdressed okay. Så det jeg gjorde var at jeg har fått låne meg en kjole fra en butikk som låner ut kjoler.
0: Ja.
1: Som et jævlig kult konsept, faktisk. Jeg bare prøvde den I går. For jeg gikk
0: dette reklame nå?
1: Nei, det ikke det, for jeg har betalt for det.
0: Ja, ja.
1: Det ikke reklame, men det Reli eller ja, ja, ja. Reli. Har du hørt om det før?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg hadde aldri sett det. Sant? Det så random, for jeg bare fikset et bryn, og så gikk jeg forbi der.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg bare sånn, jeg bare, hva dette? Nei, du kan leie kjolen. Jeg bare, kan jeg låne? Kan man leie her? Skal jeg vise deg kjolen?
0: Ja.
1: Den.
0: Wow.
1: Var den ikke litt kul?
0: Å fy faen jo, den, Men det en
1: Det nakenkjole?
0: Ja, på en måte
1: På en måte, men det en underkjole som hudfarget men
0: det hun kinesiske designeren? Hva heter den?
1: Nei, den heter Self Portrait
0: Ja, hun kinesisk
1: hun kinesisk?
0: Ja, det var veldig Self Portrait kjole
1: Ja, var det ikke det? Og så var det sånn, fordi jeg hadde lyst på lange ærmer siden det meldt 8 grader og regn liksom. Så tenkte jeg, men den jo veldig gjennomsiktig Men så angret jeg etterpå For da ble sånn, ei, men så Kanskje jeg vil være litt mer sommerlig, og da fikk jeg jo låne den ene, så nå vet jeg ikke. Men nå har jeg den,
0: ja.
1: Og jeg har de andre kjolene jeg lånte deg,
0: ja.
1: Så nå kan jeg velge å vrake.
0: Nå kan du velge å vrake.
1: Men, men jeg føler at det det litt overdressed å dra
0: Men jeg tenkte
1: på.
0: At du skulle gå rundt I gaten I Bergen, være fjong-fjongesen og hilse og drikke litt vin I sola. Da kan du ikke gå rundt I svart nakenkjole.
1: Ja, men det skal jeg ikke. Vi skal på Fors hos Eli Kari, og så skal vi gå rett...
0: Rød løper og inn I
1: rett konserthuset rød løper, der. Hun bor 1 minutt gange fra Verft, hvor det skal være.
0: Da kan du ha evening gown på.
1: Ja, så alle går I sånne sinnssyke kjoler.
0: Du skal sikkert på Fors med Desta, hun har antageligvis...
1: Ja, kanskje hun... Der. Ja, ikke sant? Så hun, da jeg allerede...
0: Over and beyond
1: Nettopp, det er akkurat det jeg sier Så jeg allerede underdressed Men tenkte det hadde vært enda mer underdressed enn med denne kjolen
0: Du ikke underdressed den der, nei.
1: Det tror du ikke det?
0: Nei.
1: Mener du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke for underdressed?
0: Nei.
1: Nei. Og da har jeg en sånn kul veske, og så har jeg svarte sko. Det
0: går... Jeg stopper deg der, folk driter
1: bryr
0: i det.
1: Bryr seg ikke? Ja. Nei, men jeg ville bare vise den allikevel.
0: Ja, du kommer til å være hot som faen.
1: Takk.
0: 100%.
1: Ja, nå skal vi snakke om det folk snakker om. Ja. Ikke det kjedelige driten vi
0: snakker om. Vi får kort å snakke om den kjolen her etterpå. Da ligger vi bare forkant. Ikke sant?
1: Nei, så kort å snakke om.
0: Jo, kort å snakke om kjolen her.
1: Ok. Skal vi starte med...
0: Kan du si at den fra butikken min, bare for så folk tror det, så går den.
1: 100%?
0: Ja, og den fra butikken til Siri, sier du.
1: Det skal jeg si.
0: Takk.
1: Det Siri Kristiansen, ja. Flyt. Da kan, må jeg si det, hvis man blir spurt på rødløpet, må jeg si hashtag reklame da?
0: Nei.
1: Må jeg ikke?
0: Nei, bare gjør som hva heter han? Hårek og si at du var dritings.
1: Hjalp jo ikke han noe særlig da. Gjorde
0: nei.
1: Ok, jeg starter. Det alle snakker om. Det som heter Bård. Ja. Gøy med en som heter Bård.
0: Ja.
1: Så gjennom gamle familiefotos og ser at da jeg var liten gutt på 90-tallet, mm-hmm. hadde vi ofte potetgull som grønnsak når vi spiste Toro-suppe. Noen tanker og erfaringer her, eller? Hadde ikke servert det i dag.
0: Jeg tror Bård at dette sånn vanlig, at hvis alle setter seg ned og går gjennom gamle familiefotos, så viser det seg at folk flest har spist potetgull som grønnsak. Ja.
1: Men jeg tror det vanlig noen steder i England sånn, så spiser man jo crisps. Det jo på en måte...
0: England det vanlig å ha vegg til vegg teppe inne på do. De har frityrgryte som en del av universale kjøkkenet sitt.
1: Det er sant. Nei, for jeg har aldri, men jeg har aldri hørt om noen spiser grønnsaker ved siden av tomatsuppen sin i utgangspunktet heller. Tomatsuppe, det makaroni, så det egg.
0: Jeg er enig. Og da det egget det som er nærmest... Altså, selve tomatsuppen er jo en grønnsak da, bare at du har knust den.
1: Ja.
0: Ja. Trenger ikke å sunne opp tomatsuppa.
1: Nei, det trenger jo ikke det.
0: Nei, altså, det er derfor vi putter krutonger oppe der, for å få inn noe karbol, liksom. For det føles for sunt, utgangspunktet.
1: Men det er det verste jeg vet, fordi jeg av og til tenker at nå skal jeg ikke spise så mye karbo.
0: Ja.
1: Nå skal jeg prøve, og det var i helgen så gjorde jeg det. Jeg tenkte sånn, nei, nå skal jeg lage meg en omelett. Jeg lagde en god omelett med masse grønnsaker oppi.
0: Det hjelper innmari å ta en helg ny og ned på lav karbo.
1: Nei, jeg tok en lunsj tok jeg.
0: Kjempebra.
1: Og jeg hadde ikke spist frokost, tenkte nå skal jeg flink. Og så hadde jeg noen veldig deilige store tomater i kjøleskapet, så jeg lagde noen skiver av de som brødskive. For jeg må liksom ha en brødskive.
0: Ja.
1: Det må være en illusion at det en brødskive der.
0: Ja.
1: Med krydder så legger jeg omeletten oppå. Svær omelett, altså sikkert tre egg.
0: Ja.
1: Spiser den, så går det 300 grader. Jeg er dritsulten, for jeg ikke har fått til meg karbo. Og da gikk jeg rett og lagde meg et ostesmørbrød. Så det, jeg røyk på en smell der.
0: Du kan ikke være kjempesulten etter tre egg. Du er et bitt lite menneske.
1: Jeg var kjempesulten. Ja, men jeg blir ikke med. Jeg må ha karbohydrater.
0: Det høres psykisk ut. Tror jeg er psykisk, ja.
1: Ja, men jeg magen romla.
0: Ja.
1: Kan syken bestemme det også?
0: Nei.
1: Nei,
0: det er syklus da. Syken eller syklus?
1: Ja, det er syklus. Det kan være syklus, det kan være syklus faktisk. Midt i den, ja. Ja. Midt i vekan.
0: Men til Bård sitt forsvar her da, så har jo den familien jeg giftet meg inn i, de har potetgull som tilbehør til en matrett, og det er fondue.
1: Oi!
0: Da har de, fondyen i seg selv er jo ikke en gavepakke fra Grete Rode. Sånn, altså, det var ikke hun som fant opp den retten. Nei. Dette var det tyskerne som fant opp, ikke sant? Mm. Da dypper du kjøtt i flytjangets olje og ved siden av så har du loff og potetgull og masse sånne dipper.
1: Åja, for det er oljefondue. Jeg tenker bare ostefondue.
0: Altså, du skulle ikke tro jeg ikke elsket alt som inkluderte smeltet ost, for det gjør jo vi kvinner. Det er en slags forening vi er med i.
1: Ja.
0: Ostefondue spiste i Genève, så du skulle tro at antageligvis fant opp ostefondue. Æsj!
1: Jeg vet det, men det har også smakt noen sånn.
0: Fy faen!
1: Ja, for det er ikke ost. Eller det er ost, men det smaker helt forferdelig av den ostegreia.
0: Alt var vondt!
1: Men det har så mye vin oppi. Og så er det som om det ikke får kokt ut, så det blir bare sånn bitter og rar smak. Jeg har også smakt noen helt forferdelig ostfondy, men det har også smakt noen ganske gode.
0: Da vil jeg heller, vi har jo ost i fondyen, at vi tar terninger med ost som blir sånn halvsmeltet, som ved siden av biffen og løken og greiene.
1: Men hva gjør du med, ja, fordi hvis du putter biffen oppi den, jeg har aldri spist vanlig fondue.
0: Men kjempe, eller
1: er
0: gøy.
1: Er det buljong, eller hva er det?
0: Nei, det er bare olje.
1: Det er bare olje?
0: Du kan sikkert tilsette med smak, det har ikke prøvd.
1: Men er det matolje, liksom? Sånn det varmer opp?
0: Ja. Det er bare at det blir kokt, det er sånn at det blir frityrstekt på en måte, det er bare at det...
1: Ja, men hvor varm er den oljen da?
0: Den er kokende, ja.
1: Så det står og koker olje med
0: sånn olje? Ja, så du lager mat mens du spiser den, men sånn sett så synes jeg raclette er bedre.
1: Ja, fordi
0: jeg liker bedre stekt mat enn kokt mat. Derfor jeg ikke liker det japanske kjøkken. Tenk sånn, stek maten der, så er det slutt med jævla kokinga.
1: Dit en ramen.
0: Har du ikke stekpannen?
1: Jeg blir så sur på ramen,
0: jeg. Jeg liker ikke japansk mat, jeg.
1: Sushi liker du?
0: Nei,
1: Jo, det liker du.
0: Ja, jeg kan spise sushi.
1: Du har jo akkurat sagt om en sånn koljerett med noen greier. Nei,
0: ja, jeg kan spise sushi, men jeg er ikke noe sånn... Jeg må ha sushi. Det er greit.
1: Ja, du vil steke.
0: Jeg vil ha grøt.
1: Stekt sushi, liker du.
0: Stekt sushi er kjempegodt. Ja.
1: Fritert?
0: Fritert
1: sushi. Maki rolls?
0: Mm.
1: Det liker du.
0: Ja. Ja. Men altså, potetgull som grønnsak. Har du spist potetgull som grønnsak? Det er jo en grønnsak.
1: Jeg tenker ikke på potet som grønnsak. Det er carbs.
0: Potet en grønnsak, ikke ja, men jeg, være kontrær.
1: Nei, men jeg ser ikke på det. Hvis jeg tenker sånn, åh, bra at jeg fikk gi ungen min grønnsaker i dag, og så har hun spist en bakt potet, da tenker jeg kunne ha fått i seg grønnsaker. Da ser jeg nesten mer på maisen hun la på toppen som grønnsaken i det måltidet der.
0: Ja.
1: Jeg tenker ikke at potet en...
0: Grønnsak, jo.
1: For det ikke en grønn sak, hvis du skjønner. Jeg har ikke himmel med øynene nå, men det
0: Jeg gidder ikke himmel med øynene, jeg fortjener ikke det.
1: Men det er jo på en måte tilbør som ikke kategoriseres som grønnsak for meg.
0: Ok. Men det en grønnsak da. Ikke for å være sånn hersketeknikkete, men det, du må gjerne synse det herfra. Du kan godt synse at Michael Jackson ikke har solgt ja, mange seder og sånt, men fakta er jo... Ja, men
1: føler du at du har spist masse grønnsaker en dag, så spist en haug med poteter? Om,
0: vi ikke på følelser nå, vi på fakta. Ja. Potet en grønnsak.
1: Ja, ok.
0: Og nå orker jeg ikke at jeg skal komme i en sånn...
2: Ja,
0: det egentlig en frukt, for den har frø. Bare hold kjeft, det driter jeg, det en grønnsak.
1: Har du sett poteter med frø?
0: Det det verste jeg vet. Det mye som det verste jeg vet om, da. Jeg sier jo det hele tiden, men en av de tingene jeg misliker sterkt, folk som sånn, ja, det ikke helt korrekt det der, for det viser seg at, fuck.
2: Egentlig tomaten en frukt, og bananen et bær.
0: Ja, det et bær. Ja, det nøtt, faktisk. Det driter jeg i, det en frukt. Jeg orker ikke.
1: Nei. Men okay. Til Bård, da. Ja. Uansett hvor mange bilder du blar gjennom fra 90-tallet, fra mitt familiealbum, så kommer du ikke til å se Toro tomatsuppe, hverken det, eller potetgull sammen.
0: Ikke de to sammen, nei.
1: Nei, ikke Toro tomatsuppe heller. Det drev ikke min mamma med.
0: Er det sant? Ja, men hvis aldri. Du tar masse løk opp i Toro tomatsuppe, og kanskje litt stangselleri, og hvitløk da.
1: Mm.
0: God som fan.
1: Men du, Siri, jeg liker Toro tomatsuppe, men min mor har aldri laget det til meg.
0: Men hun var ikke en som lagde mat fra bånda. Hun sendte henne ned på gatekjøkkenet med en femtelapp i G-strengen og sa, kos deg henta med.
1: Eller? Det gjorde hun også fordi hun var på jobb på restaurant. Hun jobbet jo i restaurantbransjen. Ja. Så hun har alltid vært dritgod på å lage mat. Men så var hun jo til en del aldri hjemme.
0: Nei.
1: Så de gangene hun ikke var hjemme, da var det femtelapp i G-strengen og rett på Budget Kebab. For jeg bodde jo nesten vegg i vegg med Budget Kebab. Vokste opp der, Men...
0: Er det sånn? Vi har litt lite... Fordi jeg er oppvokst rett ved siden av det som jeg tror er Oslos aller første gatekjøkken.
1: Hva er det?
0: Som het Lucky Lips eller noen, og lå på Bjølsen.
1: Lucky Lips, det så veldig kjent ut.
0: Ja, det finnes ikke lenger, lå ved siden av Sagene Aksjebakeri.
1: Ja, men det her har jeg har vært på Lucky Lips,
0: tror jeg. Og det tror jeg Norges første gatekjøkken. Der kom taxichauffører fra hele Oslo, kom dit for å spise hamburger, og så husker jeg på et tidspunkt fikk de noen rare greier. Og det var kebab. Men da var det sånn skjære fra sånn som gikk rundt, og fy faen, ja, jeg hadde orgasme i munnen. Allerede som barn, Kim.
1: Da du spiste kebab på første gang.
0: Fy faen, så godt det var.
1: Jeg elsker.
0: Det rabla for oss.
1: Ja, jeg vet det. Det var helt sjukt.
0: Det var første maten vi smakte, som ikke var så kjedelig og norsk.
1: Det var det, men jeg var også bishatt. Da var vi så heldige. Vi hadde sushi-restaurant.
0: Ja.
1: Jeg synes du spiste sushi som fireåring, liksom.
0: Ja, du er yngre enn det, stemmer det.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja.
1: Det det, vet du.
0: Ja.
1: Stekt foie gras.
0: Og sushien kom, smakte bare tang, synes jeg. Likte ikke før jeg var langt opp i 60 år, okay. Sushi en grønnsak.
1: Sushi en grønnsak. Var på hyttetur, og hytteeieren hadde med seg hunden sin.
0: Mm.
1: Det sykt slitsomt. Den sykt slitsom, unnskyld.
0: Ja.
1: Den sykt slitsomt, og uler om natten og så videre. Men å nevne det på en hyggelig måte er visst ikke greit. Trenger bare en utblåsning, Nils.
0: Ja.
1: Faen, det mye menn som sender meldinger.
0: Ja, faen. Nei, det koselig. Vi elsker jo menn.
1: Ja, jeg har fått flere meldinger etter at vi sa det sist.
0: Ja.
1: Har du også fått det?
0: Ja, amen.
1: Jeg hører på dere.
0: Det veldig.
1: Ja, det koselig. Jeg elsker det.
0: Ja.
1: Du har jo hund.
0: Ja.
1: La oss si at du har vært på hytta mi, som jeg ikke har, som jeg aldri skal få heller, med hunden din. Og så uler den og var helt rabiat hele natta. Hvordan skal jeg si dette på en hyggelig måte?
0: Må jeg bare først si at min hund er ikke slitsom, og den uler heller ikke, hverken på natta eller på dagen.
1: Nei, men den hadde gjort det nå da.
0: Ja, la oss si det.
1: Ja. Hvordan skal jeg si fra til deg, uten at du blir fornærmet? Jeg kan se på at du blir fornærmet faktisk litt igjen, fordi at den hunden er på en måte en så stor del av deg, at hvis den får tyn, så føler du det, tar du det litt personlig.
0: Du skal være klar over at mennesker med hund, hunden er en menneske for oss mennesker som har hund. Det er en del av vår familie.
1: Ja.
0: Og man liker jo ikke at folk kritiserer barna, eller da hunden. Og jeg har opplevd det en gang, men jeg kjente med en gang at jeg begynte å gnisse tenner. Men jeg ikke spesielt glad i kritikk overhovedtaget, eller folk som skal fortelle meg hvordan jeg burde gjøre ting, det jeg, der jeg dårlig. Mm. Fryktelig dårlig. Ta alt personlig, selv om det konstruktivt. Så hvordan skulle jeg hatt beskjeden hvis noen mente noe om hunden min som ikke var bra?
2: Men hvis du vet at, altså, han har jo unger også, mm. som han er glad i, ja, ja. Som en del av familien.
0: Ja.
2: Hvis ungen min hadde oppført seg rabiat hele natta, ja. Og vært slått seg vrang og slengt noen dører og ikke hørt etter og liksom laget et helvete. Og nå sa sånn, fy fader, det var litt slitsomt i går med den ungen.
0: Ja.
2: Så sånn, ja, så helt enig. Men ja, det er jo også vondt å høre.
0: Men da skal man være klar over at, fordi hvis du får den beskjeden, Kim, så er det ikke sånn at, nei, sier du det? Mm. Du er jo klar over da at nå har ungen min ødelagt natta for alle, og ja. Du synes antageligvis det er flaut, ikke sant? Så du, man trenger egentlig ikke en beskjed til om det.
2: Nei.
0: Men det beste, jeg mener jo at hundeeier skal si sånn, sorry.
2: Mm. Jeg vet ikke hva som
0: gikk. At Nila her, eller hva? Oh, sorry, jeg er venninne som har en bismet på Nila. Og den er ikke sånn, det var bare første hunden han kom på. Jeg beklager at hunden vår antageligvis har holdt alle våkne i natt. For man må liksom klare å anerkjenne at nå har ungen min eller bissa mi eller et eller annet ødelagt for alle her.
2: Ja.
0: Og hvis de som eier hunden eller barnet ikke klarer å se det eller skjønne det, så må de jo egentlig få en beskjed.
2: Ja, det synes jeg.
0: Men må den beskjeden, for å spørre, hvordan kan jeg si det på en hyggelig måte? Må du si det på en hyggelig måte? Fordi hvis mottaket uansett blir sur når beskjeden gis, uansett om den gis, jeg tror neste har blitt enda surere hvis du har pakket inn noe sånn hyggelig pedagogisk sånn.
2: Jeg elsker den hunden.
0: Hunden er jo veldig, veldig søt. I natt var den veldig slitsom. Men gud, så flink han er til å hoppe.
2: Og det er sånn, så, vi elsker hunden på hytta.
0: Da tenk sånn, ta trøkk den sandwichen opp i rassøl. Jeg skjønner hva du driver med. Det var det greiene i midten du ville si fra ham. At den ula i natt. Tusen takk, jeg vet det. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
2: Fan, jeg fikk ikke sånn at Bisha, det ula, gjør han det hele tiden? Eller lever dere sånn her? Har
0: ja,
2: det
0: er en måte å si det på.
2: Ja.
0: Med omsorg, som er sånn, å fy faen.
2: Er det sånn,
0: er det sånn alltid? Dere må jo være utslitt.
2: Ja.
0: Hva, får dere noe hjelp, eller?
2: Ja, ja, men kanskje det. Si ja. Skal vi si oss enige i den, da?
0: Ja, si det med omsorg. Fordi hvis den er slitsom for dere og ula hele natta for dere, så har den gjort det for de andre også.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Ja, det er litt som sats på at ikke, la oss si at jeg har noen i familien da, som kommer hjem til oss, og okay. som synes det er litt slitsomt på ungene våre, for eksempel. La oss si det.
2: Sier du for eksempel?
0: For eksempel.
2: Hvorfor gjør du det?
0: Jeg gjør ikke det.
2: Jeg tror du har gjort det flere ganger.
0: Er det sant?
2: Si det en gang til.
0: For eksempel.
2: Ja, altså.
0: Ja, men det går ikke. Du må følge med neste gang, da, når jeg ikke tenker.
2: For eksempel.
0: For eksempel.
2: Ja, kanskje jeg gjør det. Jeg tror du sier det. For eksempel.
0: Ja. Da vil nok jeg tenke sånn, å, er det slitsom for deg? Ja, men beklager på det sterkeste deres øyhet. Vi har det sånn hver dag, vi.
2: Har du sagt det før?
0: Nei, inni meg sier jeg dette stadig. Så jeg tror hvis jeg hadde vært på denne hytteturen og bikkja mi hadde holdt alle våkne den natta, og jeg da kom fra et liv hvor en bikkja hadde holdt meg våken alle de andre 365 nettene også det året, så jeg tenkte sånn, nei, men beklager da, Nils. Og du har vært våken i natt. Jeg har vært våken i et år, jeg. Hadde jeg kanskje tenkt.
2: Ja. Men er det greit at hundeieren da sier,
0: ikke ta med bikkja di på hyttetur hvis den skal holde alle våkne, tenker jeg da.
2: Nettopp. Det er jo ufint å gjøre det,
0: ja. Ja, eller å få hjelp da. Du blir jo utbrent.
2: Ja. Ikke ta med bikkja neste gang.
0: Nei.
2: Her er en anonym. Og kanskje kan vi skjønne, uansett om du er anonym, så tror jeg det gjelder bare deg.
0: Åja.
2: Mannen min gidder ikke reise til den planlagte Paris-helgen vi har boket, fordi han ikke kan ha med seg snusen sin, og mener han kommer til å være i dårlig humør.
0: Det stemmer nok.
2: Hva faen skal jeg si til dette?
0: Dra med venninne.
2: Nå er hun i dårlig humør.
0: Ja, ja.
2: Nå er vi to med dårlig humør.
0: Da drar du med venninne.
2: Ja, fordi jeg tenkte sånn, ja, men er det noe farlig? Dra til Roma da. I stedet,
0: ah,
2: så er han i godt humør, men nå er jo hun i dårlig humør, for da kom hun til å gå rundt i Roma og sette for seg Eiffeltårnet, glede seg til, og liksom, jeg skulle spise foie gras, jeg skulle ha froskelår og entrekott, altså dette fader.
0: Roma er finere enn Paris, altså. Jeg bare sier det først og siste.
2: Ja, er det ikke det?
0: Ja, det er Roma pisse på Paris, altså.
2: Jeg er litt
0: Paris
2: redden.
0: Paris er i Eiffeltårnet, men også da.
2: Jeg har vært i Paris, jeg gadde ikke å se Eiffeltårnet.
0: Nei, det gadde
2: jeg. Jeg så det i bakgrunnen der.
0: Ja, ja.
2: Det verste jeg vet er å dra på sånn storbytur og måtte gå og se på ting.
0: Ja.
2: Som er sånn, å, vi må se på det.
0: Og det slipper du Roma, fordi Roma så er gatelykten. Jeg vet romersk det. Tid, så er sånn, ja, og det er, vi er ikke på museum engang, det er der jeg får beskjed om det er rød eller grønn mann.
2: Så deilig.
0: Ja.
2: Så, du ser den trefontenen på vei til lunsj, liksom. Du trenger ikke å stoppe der og kaste mynt og ta bilder. Du bare gått forbi, ta det innover deg, gå videre.
0: Du må ikke inn i noen to etasjes buss fylt av tyskere og amerikanere på noen som helst tidspunkt. Bare vandre rundt. Men,
2: spørsm
1: spørsmålet er jo om det egentlig er så kris å ta med seg snus, for det kan hende at de ikke får refundert de billettene, og at det koster litt og sånn.
0: For det første så er det vel ikke all snus, det er bare den hvite snusen ja, uten tobakk, men med nikotin eller omvendt eller sånn. Så det finnes jo masse snus på markedet som du kan ha med.
1: Men jeg er team mannen hennes nå, for jeg er en hvit snuser, og jeg har en snus som ikke er lovlig å ha med seg til
0: Frankrike. Så du har den typen?
1: Jeg har den typen.
0: Og du, det er ikke noe substitutt for deg, du kan ikke for en helg ta en annen type snus?
1: Nei, det hadde jeg slitt med. Det hadde funket kanskje, men det...
0: Ja, er du sånn nå som er sånn, unnskyld, har du Pepsi Max? Nei, vi har Cola Zero. Det skal jeg ikke ha.
1: Nei, det er, ja, men det er ikke, men det er ikke det samme som snus. Nei, okay. Det tar noen dager, men hvis jeg hadde visst om denne turen lenge, så hadde jeg klart nå over en periode å vente meg om til en ny snus.
0: Ja.
1: Så jeg hadde klart det.
0: Ja.
1: Men det beste er jo bare å slutte å snuse.
0: Men jeg henger meg litt opp i oss, for dette er ungene som synes det er veldig gøy. At du kan få 5 millioner i bot og hva er det?
1: Fengselsstraff.
0: Men det er fordi snus da går inn i en kategori sammen med kjernefysisk våpen. Det er bare inne i den båsen. Og straffene er jo da fra 0 til 100 utifra hva du har med deg. Så hvis du har smugglet inn atomvåpen til Frankrike, så får du antageligvis de millionene i bot og de årene i fengsel. Men i andre enden av skalaen der så er det snus. Du får ikke, det er ikke samme. Skjønner du? Nei, ikke, du får jo ikke den boten og den fengselsstraffen for snus bare fordi det inne i den samme giftkategorien som
1: Nei.
0: Andre ting.
1: Nei, altså jeg kan ikke forestille meg at det er noe straff om de sjekker det over hodet. Altså hvis det er lov å ha med all annen snus, altså hvordan skal de finne ut om det er den? De har jo ikke noen sånne lister med «Vent litt da, vi har en skruffe super white». De kommer jo ikke til å gjøre det. Du kan sikkert bare ta med deg snus.
0: Ja,
1: og så er det litt deilig for oss andre også hvis du får mannen din til å reise i Paris med snus og blir du tatt. Da finner vi ut en gang for alle hva som egentlig er den straffen. Så kanskje det er en...
0: Du kan sitte i fengsel og være pottesur da.
1: Ja, men kanskje det er en fin måte å gjøre det på.
0: Og kanskje de to finner tilbake til noen sånne der ung kjærlighet og sånn, at de er et sånt par som skal smugle til sammen, at det blir litt sånn spennende og sånn. Ja. De kommer til å ligge på Gardermoen de der.
1: Det er veldig søtt at du... Det får deg til å mimre tilbake til ungdommen med å smugle ting sammen med ungdomskjæresten. For du gjorde det før.
0: Nei, jeg har vært sammen med veldig snille mann.
1: Ja. Det er ikke den der en ekstra kotelett fra Svinesund. Over kjøttkvota.
0: Det håper jeg vi har gjort. Det håper jeg vi har gjort. Det vil jeg tro. Hva er siste der? Skal du ta det nå, eller?
1: Ja, hva er siste da?
0: Fra Anja.
1: Anja?
0: Jeg bare lurer på om det er en jeg kjenner, skjønner, som har sendt inn.
1: Kjenner du noen som heter Anja?
0: Ja, som driver med det der.
1: Ok. Vi som driver med CrossFit, here we go, snakker overraskende ofte om hvor fett det hadde vært å være maur. Spørsmål 1. Hvorfor gjør vi det? Spørsmål 2. Hadde det vært fetere å vært et annet dyr? Kryp.
0: Spørsmål 1. Hvorfor gjør vi det? Aner ikke. Jeg var ikke klar over at noen aldri hørt samtaler om maur.
1: Jo, du har jo snakket om det her til og med.
0: Nei.
1: Jo, du har snakket.
0: Det er ikke hentet ut fra en crossfit-boks. Sånn. Åh, vi som driver med crossfit, jeg er så glad i bære ting. Tenk å være maur. Jeg kan jo bære ut 5 ganger min egen vekt.
1: Siri, jeg er helt sikker på at du har snakket om dette i podcasten før.
0: Er det sant?
1: Ja, altså,
0: men jeg kan snakke om hva som helst. Jeg sier jo hva som helst bare for å få tid til å gå.
1: Så det er ikke en greie.
0: Jeg må ikke høre på noe av det, sier jeg. Bare oppspinn.
1: Og jeg ville du vært en maur?
0: Nei.
1: Hvorfor snakker man om maur og crossfit? Det er fordi dere blir så sterke da, og kan bære så mange ganger sin egen vekt, bla bla bla.
0: Maur klager ikke, de bare henter noe tungt, bærer de mål, blir ferdig.
1: Ja, men det kan hende klager på maurspråk da. De sender, kan hende klagete signaler fra antennene sine.
0: Ja.
1: De er sånn, fy faen, hans jævla dritt. Jeg setter meg der, jeg gidder ikke mer. Sleng. Og det skjer jo alltid hvis du følger med på maur. Jævlig mye maur nå, har du ikke merket det? Har dere maur inne, eller?
0: Ja, hvert år. Og mannen min klikker, jeg tenker sånn, de skal bare gjennomslappe, han setter ut feller og spray, og det er en sinnssyke vendetta, tenker sånn, hva er problemet med maver?
1: Det er de boksene, ikke sant? De runde boksene.
0: Funker jo ikke.
1: Hva er greia med at jeg aldri skjønner når jeg åpner den boksen?
0: Så ikke åpne, den er åpen.
1: Nei, man skal, nei, den er ikke åpen, det er derfor det er maver da, hvis du ikke åpner den.
0: Ja, da har sikkert mannen min åpnet den. Jeg driter i de boksene. Jeg synes maver er søte, kan han ikke bare være der da?
1: Ja, men de kan jo ødelegge huset, kan de ikke det? Eller typ finne frem til alt sukkeret deres og godteskuffen, og så blir de boende der, ikke sant? Man må få de ut.
0: Ja, ok.
1: Det er ikke min kamp. Hvis du kunne vært et annet dyr da, vi kan jo hjelpe Anja litt, nå snakket vi om helt andre ting.
0: Ja, fordi hvis Anja da spør, vil du være andre kryp, som er jo en del av spørsmålet, så er det ikke sånn, det kan godt være meg. Hvis jeg må innenfor krypdyrnæringen liksom,
1: da er
0: maur greit.
1: Ja, for du vil ikke være sølvkre.
0: Nei, vi ikke var meitemark, jeg vet ikke hva som, ikke kom sånn, det er faktisk et krypdyr, det er et leddyr, ok, fuck it, du skjønner hva jeg mener,
1: ja.
0: Insektsfolket. Da tror jeg maur greit. Men hvis du tar inn dyr, altså, mm. Og jeg kan være antilope,
1: ja.
0: Ikke sant? Da vil jeg heller være det enn maur.
1: Vil du være antilope?
0: Nei, de blir spist. Jeg vil være på toppen av næringskjeden, men ikke menneske da.
1: Tiger.
0: Jeg tror jeg vil være sånn amerikansk fjellpuma. Faen, de er fine, altså.
1: Ja, de er veldig fine, men er det kaldt der?
0: Men ikke for puman.
1: Nei, men jeg bare orker ikke å forholde meg til. Jeg tror kanskje jeg vil være et apekatt, ja.
0: Eller være det søteste dyret som finnes, da. Aller, aller, aller søteste dyret.
1: Ja.
0: Rødpanda.
1: Rødpanda?
0: Mm, som bor oppe i trærne.
1: Bor ikke så vanlige pandaer oppe i trærne?
0: Ikke så, de er jo svære pandaen. Rødpandaen er liten, som en koala, liksom. Og så er den jo knallrød, søtt fjes, og så har den stripte hvit og svart hale.
1: Herregud, så søtt. Jeg tror ikke jeg har sett den før.
0: Han dratt Noahs Ark dyreparken på vei ned mot Smøgen der. Faen, søtt jeg.
1: Er de søte?
0: Jeg vet ikke hva jeg vil. Google rødpanda, da.
1: Jeg skal google. Jeg bare vet ikke hva slags dyr jeg vil ha. Det er sånn fristende å være katt, på en måte.
0: Ja.
1: I hvert fall sånn huskatt. Det er digg. Da kan du sove i sofa, du kan gå ut og hente deg noen mus. Og, sorry. Jeg klarer ikke å google og prate samtidig.
0: Jeg gir ikke å himmel med henne.
1: Nei, for det kan du
0: gjøre. Jeg ser at du blir flau, for du fikk sånn ekstra...
1: Blir jeg rødpanda?
0: Nei, du får smile når jeg ser kinnbeina dine, så får du trekke dem inn. Og så prøver du å skjule, for du trekker smilet innover, så det blir sånn hul på siden. Jævlig avslørende. Ikke meld deg på noe sosialt spill du har, du har avslørt. Sånn!
1: Er det sant?
0: Jeg så
1: det
0: med en gang. Du bare fikk sånn flåsete innover smil. Herregud. Så litt avslørende.
1: Jeg har aldri hørt noen si før. Nå er jeg kjempeflau. De var søte! Det ser ut som en liten bjørn. Ja, det er jo en bjørn.
0: Det er en slags raccoon, bare med farger.
1: Nei, men veldig, veldig cute. Dødt. Nei, eller val.
0: Ja. Spekkhogger i så fall, da, fordi jeg litt mer atletisk enn vanlig val.
1: Ja.
0: Val,
1: delfin
0: føler jeg liksom...
1: kunne også vært gøy å være. Da er du sånn veldig spretten.
0: Ja, men de er så mange. Da. Det blir så himmelig.
1: Det blir så slitsomt å henge gjengen, liksom.
0: Det er gøyere å være spekkhogger. Da er det kul, altså.
1: Du er jo gjeng da, også.
0: Ja.
1: De reiser sammen. Fader, har du hørt de spekkhoggerne som driver og tar seilbåter?
0: Ja.
1: Åh,
0: det er så fett.
1: Det er så fett, og jeg tror det er et eller annet med at
0: dyra prøver å si fra noe. Fløtter da.
1: Ja, men det er ikke det. Fordi de har fulgt den her flokken. Og det er bestemoren som på en måte er head of gang.
0: Åh, mafiamama.
1: Ja, mafiamama. Et eller annet har skjedd med hennes barn en gang i tiden.
0: Mm.
1: Hvor det er en mann på en båt som har drept. Som har drept altså barnet hennes.
0: Selvfølgelig.
1: Og den samme familien, og det er bare den familien som gjør akkurat det. De er trent opp til å velte seilbåter rundt omkring på fjorden. Det er jo livsfarlig. Det er jo seilbåter som kantrer. De ødelegger, og de går på motoren.
0: Ja.
1: Så de går rett inn i motoren, bare guff. Ødelig. De vet akkurat hva de skal gjøre. Og de opererer i familiegruppa si rundt omkring og ødelegger for båter og tar motoren så de får stopp.
0: Hva heter den motorsykkelmafia-serien som alle ser med han Jax som spiller
1: hodet? Ja, ikke sant?
0: Jeg har slutt å si Game of Thrones, men heter ikke det, men det er noe sånt.
1: Ja. Åh, det står helt stille, men jeg vet om flere som har sett den, jeg har ikke sett den.
0: Sons of Anarchy!
1: Sons of Anarchy, ja.
0: Det er Sons of Anarchy.
1: Det er det det er.
0: Ikke sant? Og så er det Orca-mamma, som det er hun med rød håret på en måte.
1: Ja.
0: Som bare, det er payback time, så jævlig.
1: Men det er ganske kult på en måte da. Eller,
0: og vet du hvordan de dreper folk?
1: Hvordan de dreper folk?
0: Hvordan de dreper folk, ja.
1: Ja, så drukner de dem ikke?
0: De tar tak i dem og drar dem ned på dypet.
1: Ja, ned på dypet, slipper dem.
0: Mm. Ja, eller bare holde dem der til å døde.
1: Ja, for det så jeg på den dokumentaren om Blackfish,
0: ja.
1: Som handler om de som er i fangenskap, som jeg forøvlig fortsatt betaler 150 kroner i måneden for å redde spekkhogger fra fangenskap.
0: Ja, men det er bra det.
1: Jeg gjør det, det er et dansk selskap som driver med det.
0: Kanskje vi skal dra til Tysfjorden sammen og leie gummibåt og dra på spekkhoggersafari?
1: Jeg har aldri sett en spekkhogger.
0: Er det sant?
1: Ja, har du?
0: Jeg sitter i gummibåt og har svømt under med finna sånn at gummibåten gikk opp.
1: Å Gud, hadde jeg blitt redd.
0: Og der kan du svømme med dem?
1: Nei, det hadde jeg ikke turt.
0: Jo.
1: Hadde du turt å svømme med en spekkhogger? Ja, mener du det?
0: Ikke hvis hun, Sons of Anarchy, de får ikke komme til Tysfjorden.
1: Nei, de der er farlige.
0: Nei, de må holde seg nede.
1: Ja, men det er ikke sånn, de holder seg ikke selv.
0: Nei, det skjønner, jeg vet jo det.
1: De er jo overalt. Du vet jo aldri når den dukker opp, den familien der.
0: Men de må markeres.
1: Ja, med hva? Og hvordan ser du at de er markert? Hvis tusj. Du sitter rundt i der tusj på filmen.
0: Tusj.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg har så ekstremt forhold til spekkhoggere. Men jeg tror det er et eller annet sånn, i sammenheng med at mamma og pappa gikk fra hverandre. Jeg tror jeg var 2 år, så jeg burde ikke huske dette her. Kanskje var jeg 3 da. På et eller annet tidspunkt i dette tidsrommet, jeg gikk i barnehagen, så har pappa kommet innom med filmseden til Free Willy.
0: Julefilm hos oss det da.
1: altså, jeg kan ikke se den.
0: Er det sånn grått for
1: henne? Nei, det går ikke. Det er skikkelig. Og så hørte jeg den scenen da jeg var liten. Et eller annet hadde skjedd I livet mitt som gjorde at jeg koblet den opp mot noe veldig, veldig trist.
0: At pappaen din flyttet.
1: Ja, men jeg vet ikke om det det, eller om dette her var litt senere. Det har jeg glemt å spørre mamma om det. Det har ikke vært så viktig på
0: Du vet at Willy ble satt fri og svømte ut I Norge og ble drept?
1: Ja, Keiko. Fy faen, så trist. Han kunne ikke finne mat når han var I fangenskap.
0: Nei.
1: Det går jo ikke, ikke sant? Du kan ikke ha dyr I fangenskap. Nei. Men jeg gråt I hvert fall så mye at barnehagen ringte seg. Nå har Kim grått hver dag I barnehagen I 6 uker. Så jeg gråt. Jeg bare gikk inn I barnehagen og gråt til jeg dro hjem. Og det drev jeg med. Og jeg har ikke tenkt noe på det, så ser jeg jo den filmen etter hvert. Likte filmen, fikk meg til en sånn sekk som var en sånn spekkager som jeg hadde med meg hver dag. Altså, jeg elsket den sekken.
0: Ja.
1: Lagde sånn dykkestoff.
0: Ja, ja, napper av pen eller
1: ja, sånn. Ja, noe, ja, sånn stoff liksom, ja. Som var villig. Dritfin sekk. Og nå sånn, hvis jeg ser den filmen, hvis den gikk på TV3, så kommer mamma inn på rommet mitt, så sånn, Kim, nå går den filmen. Frivillig på TV3. Det greit at du bare ikke ser på den I dag, fordi...
0: Hvorfor sa hun fra den? Hvor dum mora det egentlig?
1: Ja, og hva gjorde jeg da?
0: Du visste jo ikke at den gikk på TV, du?
1: Jo, det visste jeg, for jeg satt og så på TV3.
0: Oh, ja,
1: jeg
0: satt, på, okay.
1: jeg satt klar. Hun sa sånn, kan vi la være å se på den filmen ja. I dag? Jeg klarte klar. Og jeg griner og griner og griner. Så tenkte jeg, det blir litt eldre, 12-13, var på vei til Bali. Vi skulle fly langt. De har frivillig. Mamma setter på meg, nei, ikke gjør det. Og jeg setter på. Altså, det går ikke. Prøvde å se det med datteren min nå. Jeg ser på den, tenker sånn, nå skal jeg klare meg, jeg skal være et sterkt voksen menneske, jeg et forbilde, jeg skal, trenger ikke å knekke helt sammen.
0: Knakk, kan man være forbilde selv om man gråter, ikke?
1: Jo, men det så overdrevent, på en måte. Ja. Og så jeg ikke klarer å forklare hvorfor en ting, jeg gråter masse når jeg ser
0: på. Pappa min!
1: Ja, pappa!
0: Kan vi se den sammen en gang og ta lydopptak?
1: Det kan vi gjøre.
0: Det gøy.
1: Jeg vet ikke om jeg tør. Jeg vet ikke om jeg tør. Jo, kanskje. Men det jo en eller annen traume da. Det et eller annet som er, og derfor så elsker jeg spekkhoggere. Jeg har helt sånn sinnssykt forhold til det. Jeg har vært på spekkhoggersafari 3 ganger.
0: Aldri sett. Men da har du ikke vært I Tysfjorden. Jeg dro alene til Tysfjorden og var på spekkhoggersafari 2 dager. På sånn hotell som ungdom. Fløy til Tysfjorden og tok båt og holdt på og var 2 dager på safari. For jeg ville bli marinbiolog for å forske på spekkhoggere.
1: Nå har jeg lyst til å ta en referanse.
0: Rosmarinabiolog.
1: Fordi vi... Snakket om rosmarin
0: I forrige
1: episode
0: ja, Jake det gøy, rosmarin
1: Kan være gøy med en callback fra tidligere episoder også kan For det. De som hører på alle
0: ja. Men tror du det noe Nå sitter vi her 2 jenter I 30-40 år Som har fedre som ikke sammen med våre mødre Og elsker spekkhoggere Som jo det dyr hvor man vet at Det ingen som har kontakt med pappaen sin I spekkhoggerverden For der det jo det mødrene som oppdrar barna Og de parrer seg aldri innad I flokken, så når det sånn fruktbarhetssesong, som jeg kaller det, som ikke det heter, det sikkert noe annet på latin, kommer mennene fra en flokk, knuller ihjel jentene I en annen flokk, drar igjen. Så ingen spekkhoggere som noensinne har vokst opp sammen med sin far.
1: Oh, ja.
0: Men de lager egne språk, sånn at de, hvis de kommer bort fra sin egen flokk, så har de en egen dialekt som gjør at de til hvert tid kan finne tilbake til flokken, til sin mor, for det bare de som snakker akkurat sånn som dem.
1: Oi! Det ante jeg ikke.
0: Så
1: du mente det en sammenheng, ja?
0: Ja, så spekkhoggere et dyr som vokser opp. Det veldig mange dyr som vokser opp uten pappaen sin. Her det så kategorisk.
1: Er ikke de fleste vokser opp uten faren sin?
0: Og så trykker du ikke vokst opp uten faren din, du det.
1: Nei, ikke det. Vi hadde noe annet helg løsning.
0: Men at vi trykker spekkhoggere
1: Men han flytta jo plutselig til Portugal, vet du. Ja. Ble jeg borte.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor gammel det var, 12, 13.
0: Det er noe kunstnerisk vakkert over dette, eller noe litt sånn poetisk.
1: Ja, kanskje det det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal på spekkhoggersafari.
1: Vi skal på spekkhoggersafari! Men jeg har ikke lyst til å gjøre det.
0: Ikke med en sånn som fan er ikke gjerne. Hun må merkes med tusj først, før jeg tør faktisk.
1: Ja.
0: For de jo slemme dyr.
1: Nå skal vi runde av, Siri.
0: Ja.
1: Men før det, så må du si hva som skjer på onsdag, for da det en ny episode.
0: Og nå det jo mandag, for deg som hører på. Det kan hende tirsdag også, eller onsdag for alt jeg vet. Men nå har finalen I spillet vært, så nå kan jeg si hvem som ukas gjest, for det jo vinneren av spillet. Og det
1: Ikke si det.
0: Skal jeg ikke si det?
1: Nei, du kan ikke si det.
0: Tilfell noen ikke har sett.
1: Nei, for jeg har jo ikke sett.
0: Og du vil ikke vite?
1: Jeg vil ikke vite hvem som vinner.
0: Nei, ok.
1: Fordi du tenker ikke jeg å vite. Jeg synes spillet kjempespennende.
0: Ja, ok. Men vinneren kommer I hvert fall, eller har kommet.
1: Så hvis du, jeg tenker sånn, hvis vinneren... Da vet du jo, de som har sett det, vet jo hvem vinneren Så da holder det å si det.
0: Ja, det sant.
1: Vinneren kommer.
0: Og hvis du ikke vet det, så...
1: Da har du ikke spoilet.
0: Vinneren av spillet gjest på onsdag.
1: Ok. Kan jeg få første...
0: Nei. 4 stykker igjen. Ja. Første... Altså.
1: Ja.
0: Nei. Det går ikke.
1: Nei, det går ikke.
0: Det en av de... Ja, 5 da, for det kommer jo en inn igjen, ikke sant?
1: Ja!
0: Det en av de som vinner.
1: Ok, og så skal vi si at hvis du har noe du vil at vi skal snakke om.
0: Ja.
1: Vi trenger litt mer påfyll. Det er litt lite i innboksen.
0: Ja, og som du hører, vi spoler av også, ikke sant? Vi snakker om andre ting enn det du ber
1: oss om. Vi snakker om spekkhogger, men hva var det vi snakket om egentlig? Ja, det var meg til spekkhogger til traume fra barndommen. Ja. Sånn kan det gå. Mm. Men send oss også, i hvert fall tips og innspill på Instagramen vår, det alle snakker om.
0: Ja, eller til meg privat, Siri Kristian, jeg. Eller til
1: Siri
0: deg privat.
1: Var det vanskelig å si hva du heter? Siri Kristian.
0: Det er veldig mye, veldig mye vokaler og konsonanter etter hverandre i det etterhåndet.
1: Siri Kristiansen eller Kim Dahl.
0: Ja.
1: Ok,
0: ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Det alle snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
20: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
22: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
23: Ja, hallo?
24: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
23: Ja.
24: Passer det at jeg ringer, eller?
23: Det går fint.
24: Ja.
23: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Hei, hva heter du?
26: Oda.
25: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
26: Ja.
25: Dra på stranda eller dra på butikken?
26: Dra på stranda.
25: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
26: Langt basseng.
25: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
26: Gøy. gøy med venner.
0: Du ikke så dum du, Oda.
26: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
27: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
28: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
29: Nei! Vinylsamlinga!
27: Og et innbrudd I dag.
28: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
27: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
31: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
32: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
33: Det har blitt solskinn og sang og gitarklang og vår og reker og tang.
34: Det skjer veldig mye, og jeg har vært utsatt for utrolig mye ubehagelige opplevelser.
33: Bare siden forrige uke?
34: Ja, jeg har vært med nå I VM I Gjemsel, eller egentlig så heter det ekstrem gjemsel.
33: Ja.
34: Og det veldig gøy, fordi at det blitt seriøst å leke I gjemsel.
33: Ja. Noe av innholdet I denne besnærende episoden av Alex og Per, det dreier seg om det Alex nettopp nevnte, pluss at han skal kappe noe trær, vil bare sjekke at HMS-en på plass.
34: Ja,
33: det skal handle om fotballsanger og talene til Trump og Mexico og norske rasister og fotball og rock'n'roll. Det mange ting, vi må bare komme I gang her. Alex, hvordan føler du deg? Hvordan følelsen?
34: I dag det 9. mai.
33: Ja, det det. Og hvordan føler du deg inni deg?
34: Føler meg veldig sånn positiv og godt stemt, litt sånn smårufsete, men klar for en ny uke I mitt liv.
33: I løpet av kort tid så vil du føle deg mye bedre.
34: Ja, også ukens tettsted.
33: Ja, det kommer senere.
31: Alex og Per på Radio Rock.
33: Du, det grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her, fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll 70 år denne uka her. Og det på følgende måte, og det at
34: det har jeg hørt.
33: Ja, det altså I 1956, altså den uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til topps I USA på Billboard.
34: Ja.
33: Så det 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
34: Var det for eksempel...
33: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
34: Sonics.
33: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
34: Ah, The Smiths.
33: Det helt riktig. Det var Smiths med Elvis. Nei da, Elvis sitt, Elvis Presley holdt med Mikti Tops denne uka for nøyaktig 70 år siden. Så dermed rock'n'roll 70 år.
34: Og hvor gammel Elvis da?
33: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da. Men han var født I, hva var det, 35? Så da,
34: 91 år.
33: 91, ja det jo
34: ingen. 91 års dagen til Elvis var 8. januar.
33: Ja, visst. Og det, han hadde holdt koken til nå, eller kanskje han har han det?
34: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thun.
33: Ja, det, ja, det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
34: Veldig rocka, ja. Og veldig fet, altså særlig når han hadde gjort karateslag.
33: Ja. Nei, men det var
34: det
33: egentlig bare det.
34: Det jeg har sett med Elvis jo siste året hans når han kjørte sidekick,
33: ja.
34: Og ølmagen gikk mellom beina.
33: Ja.
34: Det så bra det, at han klarte å ta sidekick.
33: Jeg helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
34: Ja, faktisk.
31: Alex og Per på Radio Rock.
33: Og nå du med I det du feilaktig kaller VM I gjemsel, som heter noe annet.
34: Ja, ekstrem gjemsel.
33: Dette pågår nå, innspillingen pågår.
34: Men det kvalifisering for VM I gjemsel I Botswana.
33: Ja, og jeg... Jeg har mullvarper I systemet som kan fortelle at du ganske god I gjemsel. Så her har du funnet en vanligvis så blir du stemt ut, ryker ut første eller andre uka
34: Første eller andre dagen
33: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså gjemsel
34: Ja, for det så gøy, vet du, jeg gjorde jo det masse når jeg var baby
33: Ja, så, ok, så du god til å gjemme deg altså?
34: Nei, men det jo, alle jo så dårlige, så
33: derfor dårlig så blir jeg god Ja Men du god til å lete etter de andre da?
34: Nei, jeg jo ikke leter, jeg jo gjemmer
33: Ja, ok ja.
34: Jeg jo medlem I VM, altså, eller ekstrem gjemsel ja. Ikke ekstrem leting
33: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om Og det hvem andre med? Det pleier du aldri å huske
34: Nei, det jo Torstein Bar
33: Torstein hvem?
34: Torstein Bar, han går bar
33: Eller bare ba, som Nei. Han egentlig heter
34: Ja, han jobber I NRK og en sånn sjakkekspert
33: Ja, ja Ja, han, ja dere
34: Og dama hans Heidi også med
33: Ok, så, right, så da, de to husker du I hvert fall
34: Ja, men, og Josef ja. Josef Han husker jeg også
33: Altså, komi Josef?
34: Ja, komi
33: ja.
34: Nei, ikke han fra Skien
33: Nei.
34: Han fra Oslo som sånn stuntreporter.
33: Ja, ja, ja. Ja, han kul.
34: Ja. Ja, veldig kul.
33: Men tror du at denne gangen, at du for første gang kan vinne en reality-serie?
34: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg
33: Det vet jeg, ja. Det null. Så det ingenting som gjør deg mer glad enn en god diplom eller en pokal.
34: Ja, ja, der har jeg det til felles med Trump.
33: Ja, det har du. Og apropos han skal vi komme tilbake til ganske
34: Medaljer snart. Og pokaler, det gjør seg.
33: Ja.
31: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
34: Se, der kommer Pedro
33: Dette Alex og Pedro
34: Se, der kommer Pedro Du husker den der barnehaveserien som heter Her kommer Bond
33: Nei, det gjør jeg ikke
34: Der du skulle bytte av rollemann Her kommer Pedro
33: Ja
34: Og her kommer Tante Frida
33: Dette Alex og Pedro Vi prøver å finne forklaring på rare ting I hverdagen Og en ting som umulig å forklare Det hva som skjedde I helgen Da en person du straks vil kjenne igjen Holdt en tale som blant annet inneholdt dette
3: Come on, darling. The mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Oh, mom, I can't do it. Oh.
33: Kan du forklare hva som foregår her, Alex?
34: Ja, dette jo sånn vanlig fremførelse av unnskyld fra Donald Trump.
33: Hva han ber om unnskyldning for på denne måten?
34: Det vanskelig å forstå.
33: Ja,
34: fordi det
3: Come on, darling. The mother's screaming like crazy.
33: Altså, det umulig å skjønne Men det jo litt underholdende Hvis du hadde hørt det opptaket der for La oss si 20 år siden Dette en fremtidig president I USA Som holder tale Hva hadde du tenkt da?
34: Jeg hadde ikke trodd noe på
33: Nei, selvfølgelig ikke Men hva som helst for å ta oppmerksomheten Bort fra The Epstein Files Får vi tro da
34: ja.
33: Ja. Nei, Dette finner vi ikke ut av Men vi kan høre på det en gang til Bare fordi det så himmelig gøy
34: ja, Du må legge på noe komp
33: Ja
34: Legg på litt komp
33: Ja, jeg har, du vet hva, der har jeg kommet deg litt i forveien Fordi at det en ting det minner om mer enn noe annet Så det vår mann James Brown
34: James Brown
33: Det hører liksom til ja. Lag James Brown-lyder, Alex Ja, det akkurat det han gjør Du klar, eller?

0: danse, hvis du har danset det noe da.
1: Ja, visst, det er jo sånn når du går inn sånn med høyt...
0: Det dreier seg bare om å gå. Ja. Hele den dansen er going. Ja, det er kanskje den minst vanskelige dansen som finnes.
1: Og du mener at polonese, altså den franske dansen, polonese er funnet opp et eller annet sted rundt Oslo?
0: Ja, okay. I et tettsted som kan måle seg med Memphis på et vis.
1: Altså, okay, som er sånn,
0: det er ja. Musikkens tettsted. Altså det kommer så mange musikere derfra
1: okay.
0: som er gode. Altså ja. Det er... Når det gjelder garasje, rock, metal, hva som helst. Dette ja. Stedet her er et sånt sentrum for musikk.
1: Ok, ja,
0: det er spennende. Og det har vært et sted der i årevis.
1: Ja.
0: Det, er liksom, det har ikke blitt noe tett bra lenger. Det er ganske lite tett, men de var veldig tidlig på den når det gjaldt tog.
1: Ok, da er det Eidsvoll.
0: Nei.
1: Nei, for det var den første toglinja fra Oslo gikk til Eidsvoll.
0: Ja, men det kom et par andre toglinjer også som ikke var så langt unna Eidsvoll, som også var på 1800-tallet. Og midt her og midt der. Og veldig sånn gammel legendeby. Jeg vet ikke om toget går der lenger, altså, eller om de har satt opp noe tog der, men det gikk i hvert fall et tog der en gang.
1: Ja, ok. Det gikk et tog litt en gang. Ja. Ok, greit. Hva har du opplevd der som har satt spor i din sjel?
0: Konsert. Jeg har spilt konsert sammen med gutta som er derfra.
1: Okay.
0: Det bandet het den gangen Kåre and the Cavemen.
1: Aha,
0: og de spilte,
1: da vet jeg det.
0: Ja, de spilte starten av vår konsert som oppvarming for Go Go Gorilla. Kanskje det var 91 eller 92.
1: Kan jeg få gjette nå?
0: Nei, ikke enda, for jeg skal si litt til.
1: Okay.
0: De har da banen som gikk der het Røykenvikbanen.
1: Ja vel. Det var spennende. Ja. Er det Harestua?
0: Nei.
1: Faen.
0: Men de har et fjell ved siden av som heter det samme.
1: Ja, nå tror jeg du bare må fortelle hva
0: og
1: det
0: er. Fjellet, jeg vil bare si at det fjellet der er en vulkan fra Perm-perioden.
1: Okay.
0: Det synes jeg er sånn dødsfett info. Og så er det trengt der, det er kjerk og alt det andre.
1: Ja, nå sitter du bare og leser
0: om Wikipedia. Ja, videregående skole også. Videregående skole.
1: Alex, hvor er det?
0: Det er ikke langt unna... Randsfjorden, ja. Vet du hvor Randsfjorden er?
1: Ja.
0: Hvor er det,
1: ja? Det er i nærheten av dit vi skal nå.
0: Ja, hvor, men kjenner du til noe som er... Hadeland, har du hørt om det?
1: Ja, det er jo skutt å si Gran, ja, nå, men...
0: Ja, men det er ikke sant, men Hadeland er nærmere.
1: Ja.
0: De har jo... Og så, hva heter det på nordsida?
1: Jeg vet ikke,
0: Dokka.
1: Ja, ok. Ja. Det er det Dokka som har ukas tettsted?
0: Dokka, nei.
1: Jeg må vri dette her ut av deg nå.
0: Mine damer og herrer, gratulerer. Ukas tettsted er Brandbu.
1: Ukas tettsted, Brandbu.
0: Jeg skal dit på lørdag, og det er bare, altså i dag, og da er det bare å løfte opp av borgermesteren.
1: Ja.
0: Jeg skal døpe russen der oppe, og så skal jeg døpe borgermesteren, og gi han ukens tettsted på vegne av Radio Rock og ledelse.
1: Ja, og da blir det sånn Borat vannrestling da, eller? I Randsfjorden?
0: Ja, det kan gå.
1: Ja, vi må prøve på det altså.
0: Jeg legger ingenting dødt.
1: Dra til Brandbu på lørdag.
0: Brandbu! Yeah! Og hva heter fjellet?
1: Vet ikke.
0: Brandbu-kampen.
1: Der ser du.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Da takk, takk, takk. Da er vi ved vei sende, eller som enkelte sier.
3: Vi må vel se at... Det går mot slutten.
0: Det var det jeg tenkte. Hva har du fått i gakkaken?
1: Ja, nå må du holde grisbraten for deg selv der. Vi skal takke pent sånn de godt opptratte unge mennene vi er. Og da har vi spesielt henledd oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
0: Ja. Canny pants. Ja. Mr. Pants.
1: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
0: Jeg synes det også. Vi har fått en liten snev av bar.
1: Snev av svarte daun, tror jeg du skulle si det.
0: Ja, det har vi alle.
1: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
0: Ja, det er ikke bra.
1: Har du vært der i
0: siste? Det er 1800-tallssykdom, altså. Hvorfor er det sånn?
1: Jo, fordi jeg slutter med vaksiner.
0: Ja, det er derfor, selvfølgelig.
1: Ja, han er klingerne RFK. Her om dagen så han jo da hoppet ut av bilen. Han kjørte og kjørte med familien, for han så at han var en grevling eller noe som lå i veikanten, så han rivet av penisen på den grevlingen og tatt med for å studere nærmere. Det er helseministeren i USA. Så,
0: litt syk.
1: Ja. Nei, mens her hjemme så er vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så er vi tilbake om en uke, er vi ikke det?
0: Forløpig, ja.
1: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
0: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locadella Hustados Horn for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag også.
1: Det var altså likte.
4: Hei hei.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: Det deilig å kunne si det,
3: ja,
1: og
3: visst er det.
1: En favorittdag for veldig, veldig mange selvfølgelig da.
2: Men si det på dansk.
1: God fredag.
2: Ja. God fredag. Det Danmarks nasjonaldag.
1: Ja, det jo selvfølgelig det Danmarks nasjonaldag. Og da skal vi ha nisseherma.
4: Jeg vet gjerne, nisseherma.
1: Nissearmer i røde pølsene.
2: Ja,
1: ja, ja. Nei, men da setter vi i gang da, dere. God fredag.
3: God fredag.

0: I love rock and roll, og vi feirer Danmark i dag på mange måter.
1: Ja, blant annet med en topp 10-liste.
0: Ja.
2: Sjove danske uttrykk.
0: Ja, sjove danske uttrykk.
2: Ja.
0: Altså det er rett og slett danske uttrykk.
2: Ja.
0: Ja, men da tror jeg vi feirer...
2: Smukke smakk. Smakk.
0: Ja, Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen over sjove danske uttrykk, og sjove da som morsomme. Og plass nummer 10.
2: Mandelmassenasse.
0: Mandelmassenasse. Hva er det for noe?
2: Det er en marsipangris. Mandelmassenasse. Mandelmassenasse. Marsipangris.
0: Marsipangris, ok. Danske uttrykk på nasjonaldagen til danskene. Plass nummer 9.
2: Ja, det er mer næse. Næserøv.
0: Næserøv?
2: Ja, det er næserøv.
0: Hva er det for
2: noe? Det er en snylter.
0: Det er snylter, ja.
2: Ja, ja. Mm.
0: Ja. Det finnes jo snyltere.
2: Det gjør jo det, ja, selv blant danskene. Det er vel der de er kommet fra.
0: Ja, men ikke snyltere, de er bare kjipe, men de er ikke snyltere, tror jeg.
2: Nei, ja, det henger ofte sammen.
0: Plass nummer 8.
2: Snæbelvann.
0: Snæbelvann.
2: Ja, det er sterkøl. Det er vel i forbindelse med elefantølen, da, som du går rett i...
0: Elefanten til Karlsberg.
2: Ja,
0: ja,
2: elefantøl. Snæbelvann.
0: Snæbelvann.
2: Ja.
0: Plass nummer 7.
2: Mer øl her. Pungpaja.
0: Pungbayer?
2: En pungbayer!
0: Hva er det for noe?
2: Det er en varm øl som du har mellom beina. Når du sitter med den ølen mellom beina, så holder den øl.
3: Så holder den seg varm?
2: 37 grader.
0: Ja, er det ikke det at du bare sitter med ølen sånn at det kalles en pungbayer?
2: Ja, tykken
0: også. Ja, det kan også være.
2: Ja, det kan være både din og den.
0: Ja, sjove danske uttrykk. Morsomme danske uttrykk. Plass nummer 6.
2: Luderkrull. Luderkrull.
0: Luderkrutt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er make-up. Eller sminke. Luderkrull. Og så skal jeg få kæft næste.
0: Ja, det er plads nummer 5.
2: Numsepirat.
0: Numsepirat?
2: Ja, numsepirat.
0: Ja, hva det er?
2: Numsen, du ved hvad numsen er?
0: Nej.
2: Det er det som i nordmænd kalder for rashole. Numsepirat. Homofil.
0: Nej. Pirat liksom?
2: Numsepirat.
3: Numsepirat. Det er
0: veldig søt. Numsepirat.
2: Engelskmennene kaller det bum bandit. Vi går videre.
0: Plass nummer 4.
2: Spasierjip.
0: Spasierjip?
2: Ja, en spasierjip.
0: Ja.
2: Det er altså en rullestol.
0: Sjovedansk uttrykk, plass nummer 3.
2: Torpedohøns.
0: Torpedohøns?
2: Torpedohøns.
0: Ja, hva er det?
2: Flatlus.
0: Er det reelt dette, eller?
2: Ja, det er reelt.
0: Plass nummer 2.
2: Pistolskide.
0: Pistolskid?
2: Pistolskid?
0: Ja.
2: Det er reine sære magasjær med det, kamerat. Diarré.
0: Ah.
2: Pistolskid.
0: Så... Ja. Pistolskid?
2: Ja, pistolskid. Ja. Åh, for helvede, men jeg har fået pistolskid af denne bajerpølse.
0: Håndgrenet diarré. Eksplosjons
2: Bæs Nei, kom.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen sjove danske uttrykk på den danske nasjonaldag da. Plass nummer 1.
2: Nisearmer.
0: En gang til.
2: Nisearmer.
0: Nisearmer.
2: Nisearmer.
0: Ja.
2: Det er røde pølser.
0: Røde pølser?
2: Yeah. Ja,
0: armer.
2: Det er de søde små nisearmer.
0: Ja, nisearmer.
2: Yeah, det skal bli dejlig med nisearmer.
0: Morgen klubben med lån og kåk på
2: brød.
0: Sjovt danske ordtryk.
2: Vi får, nå får vi kjeft, altså. Ja, vi, nå vi hangler det inn der, men dårlig.
0: Det som er fint, hvis danskene ringer oss etterpå, så vi forstår ikke hva de sier.
2: Nei, det kan jo være skryt, vi andre ikke.
0: Ja, det er ikke. Vi tar det positivt, vi tenker positivt.
2: Jeg synes det.
4: Jeg tror

0: Hotmix, Sweet Dreams. Håper du har drømt bra og ikke er helt utslitt når du våkner opp til en fredag. Russen er utslitt i hvert fall. De fester og det dunker med musikk i det fjerne. Du ja. Hører bare sånn basshøytaler.
1: Det er det dunkt musikk?
0: Det er dunkt musikk, ja. Ja, begynner å bli voksen. Ironisk at russen går med hørselvern for sin egen musikk. Det synes jeg
2: er, ja, det skal kjennes i kroppen. Det skal ikke høres.
0: Nei, det skal bare
2: skal dunke.
0: Ja, det er veldig
1: spesielt. Men du, nå er det jo en ny trend på russen. Jeg har ikke lagt merke til dette her før. Når jeg har sett russen, det er vel ofte for dere å gå med boblejakke over, for det er kaldt. Men nå er det jo da malerier på ryggen på russedressen.
0: Ja, du viste meg bildet her.
1: Ja. Det, altså, da, de ser jo virkelig bra ut. Ja, de der bildene jeg så her, det var skikkelig håndverk, altså.
0: Altså, ordentlig kunstverk på hele ryggtavla, ja. På alle disse russedressene, det har ikke jeg sett, jeg har ikke lagt merke til å sette det, altså.
2: Nei, men det har vært trend et par år. Jeg vet at ja. Altså, de som vi har sett bilder på NRK, i NRK-saken, de er jo dødsflinke til å male, men jeg vet det er flere som bare sender russedressen sin til noen som maler for dem, og så betaler du penger for det.
0: Ja.
2: Så du kan liksom få det, du kan rett og slett bestille et kunstverk, da.
0: Men var ikke det en litt sånn fin ting, da?
2: Kjempekult, ja, det ser dødskult ut. Og det er veldig gøy når man følger med på russen. Hvis man ser det ute, så er det gøy å se på de maleriene, da.
1: Ja, ja.
0: Ja, og
2: det er et museum jeg kunne, som jeg liker,
1: ja. Norsk russedressmuseum.
2: Ja, virkelig.
0: Ja, men det står det. Jeg synes det står litt sånn respekt at den, det, når vi disser russen veldig ofte, så synes jeg det faktisk var en bra ting.
2: Vi disser vel ikke russen?
0: Jeg gjør det.
2: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det. For jeg synes det er helt meningsløst i en måned å holde på. Danskene og svenskene har liksom en helg.
2: Ja, men det er hyggelig med den måneden. Nei, det er bare trash.

0: Norge, god fredag. Og så koselig da, å høre hva folk skal i helgen. Vi skal snakke med Øyvind fra Gjøvik, god morgen til deg.
1: Hei.
0: God fredag.
2: Hva skal du gjøre, Øyvind?
1: Nei, helgen er helt fantastisk. Min yngste sønn er 14 år.
0: Ja.
1: Så da skal jeg lage, eller jeg da skal ikke tale, men vi da, konemor er med her også. Vi skal lage grill chihoy for 10 gutter.
0: Oi!
1: Entrekott på menyen.
0: Ja. Du, for de 40-sene?
1: For de 40-sene, ja.
0: Det er bra.
1: Her er vi matklad, vet du, på Gjøvik.
0: Ja.
1: Vi har mye restauranter her, så vi blir inspirert.
0: Ja, ja.
2: Er du god til å grille, eller?
1: Nei, jeg kan ikke begynne å skryte, vet du, men jeg er jævlig god også.
0: Hvilken kjernetemperatur velger du da? Nå er jeg spent her. Du må svare.
1: Nei, men jeg er ikke så opptatt av temperaturer, skjønner du, Eivind, fordi at jeg har de i fingrene.
0: Ja, du har
1: det. Jeg kjenner det på biffen.
0: Ja.
1: Det kan det trikse, vet du, med å ha finger på meg mot de forskjellige fingrene der.
0: Ja, det er bare tull.
1: Den ljuger ikke den. Nei, det er ikke det. Kom det for mye, så skal jeg vise deg et par triks.
0: Nei, men da blir det 40-party med entrekott grillet av grillmester Øyvind fra Gjøvik. Det blir
1: det er helt riktig. Ja. Tusen takk for tittaren.
2: Så blir du hilse guttungen, da.
1: Det blir herlig. Det skal jeg gjøre, for det her har jeg på opptak nå, vet du.
0: Ja,
1: så da skal vi sende Dette blir bra.
0: Ja, det er nydelig. Ha en fin helg da. Ha
1: det. Tusen takk, Ligge Frode. Tusen takk.
0: Og ring oss. Hva skal du i helgen? Gjør som Øyvind. Ring 08282.
2: God
0: fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Madonna. Like a prayer. Hva skal du i helgen? Det stiller vi spørsmål om hver eneste fredag, og vi får så mye hyggelige samtaler. Vi skal til Sørlandet og Mandal, men han er egentlig fra Jæren og heter Jostein. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, hva skal du i helgen?
1: Nei, er det ikke sånn når dere var små, så lekte dere i sandkassen med små gravemaskiner og lastebiler?
2: Ja, ja, vi husker jo den sandkasseleken der, ja.
1: Ja, ja, men når vi blir store, da har vi ordinære biler som vi leker med. Kjør to gravemaskiner og lastebiler som vi holder på å leke med.
0: Ja, vi gjør det, ja.
2: Du skal leke litt med gravemaskiner i helgen?
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har disponert to gamle gode gravemaskiner og en god gammel lastebil.
2: En god gammel?
1: Så da blir det... Hæ?
2: Ja, men er det, skal du bare leke og grave liksom høl i hagen, eller er det, skal du gjøre nei, nei. Noe fornuftig?
1: Nei, jeg skal grave ut en tomt.
2: Ja, grave ut en tomt, ja, det er
3: jo. Du tar det som en lek.
1: Ja, ja, ja, men det ble som en lek, for du tenker du, når du var i barnehagen og du lekte i sandkassen, ja, ja. Gravemaskiner, det er jo alle bare kuttet av strøm, det vet du, å kjøre store maskiner og sånt.
2: Ja, ja, ja. Jeg elsker at du startet i barnehagen, og så har du bare fortsatt med det.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, så har vi jo en... Gammel brøyt, jeg ser fra Jæren, vet du, så er jo brøyt den beste gravemaskinen
0: som eksisterer. Ja, brøyt, det er så herlig, det er fantastisk. Dule gilt, Jostein,
3: er
0: fantastisk.
3: Er det sånn brøyt med jernhjul?
1: Ja da, jeg sleper den ikke til lastebilen på gamle vis og alt i sammen, så det er jo bare tøft.
3: Ja,
2: ja. Ja, det er tøft. Så bra. Nydelig. Det er som du får en fin helg.
1: Jo, det skal jeg ha, vet du, for dere har en riktig god helg og en god...
0: Tusen takk for det, Jostein. Så hyggelig. Det er så hyggelig å snakke med folk. Hva skal du i helgen? Ring oss 08282.
3: 08282.
0: Så spiller vi litt koselig musikk her også. Cyndi Lauper, Time After Time. God fredag.

0: Cutting Crew I morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en historie sann. Med på telefonen fra Bud Vibeke med oss. God morgen, Vibeke.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Har du noen planer for helgen, du da?
1: Nei, det blir bare hjemme. Det var litt regn på hytta, så da blir jeg bare hjemme. Det var finere vær.
0: Ja. Finere vær enn på hytta, så da blir du hjemme. Ja, men det høres bra ut.
3: Holder det.
0: Ja. Det nå det, vi har tre veldig fine historier på gang, og du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Og hvem har ledd av Wenche? Hvem har ledd av Wenche?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Det vel egentlig en felles kollega av oss jeg har ledd mest av, men I går så fikk jeg en melding av han, hvor han skrev sånn, ha, ha, ha, fy faen, vet du hva jeg klarte å gjøre? Jeg klarte å vipse, han skulle vipse mora si 1200 kroner, så han klarte å vipse Wenche Myhre 1200 kroner. Og så svarer ikke Wenche Myhre. Så han mistet 1200 kroner.
0: Nei, men i
2: alle. Og jeg har ledd så mye av det.
0: Ja,
3: ja. Ja, det skjedde jo.
0: Ja, nei,
2: jeg
0: vet
2: ikke hvor han ser til Wenche, men nei, det gjør han sikkert da.
0: Fjasehistorie i det hele tatt. Dette en gammel Longines-klokke. Og der var det en lenke som da var...
3: Wenche-lenke?
0: Nei, men jeg, et ledd. Altså et ledd til den lenken.
2: Ja. Det, så du har ledd av lenke, ikke Wenche?
0: Ja, jeg har fått ledd av Wenche. Og så ledd av Wenche. Skjønner du hva jeg
3: mener? Nei, det et dustegrein. Nei, det var jo på film. Dette du bare sitter og finner på det.
0: Nei, men det er jo på en sånn stållenke, så må du sette på et
2: ledd. Det er jo ikke noe gøy til det
0: her. Nei, men det skal ikke være gøy dette her.
2: Hvis du skal le av Wenche, så skal det jo være noe som gøy med det.
0: Ja, men jeg har fått et ledd. Hvem har sagt at det ledd er ledd? Har du ledd? Hvem lo?
3: Nei, slutt da.
0: Det bøyningsform.
3: Det bare når du sitter og finner på I forbifarten det der. Det meg dette her, og dette her Wenches bingo. Dette Simon Andersen som har figuren Wenche som han har sånn skrullebingo. Altså så morsomt, og jeg var på bingo med han og tenkte jeg, nå skal vi spille. Men han kødder og fleiper og driter ut folk så fælt. Så jeg fikk helt kula, så jeg klarte jo ikke å, og jeg håpet jo egentlig at jeg ikke vant noe heller, for han driter jo ut de som vinner også. Så, men jeg har ledd meg ihjel av Wenche.
0: Ja.
3: Wenches bingo, altså.
0: Vibeke, hva tenker du om det da? Hvem har ledd av Wenche, tror du?
1: Nei, det var litt rare historier alle sammen, men jeg tippet Geir.
0: Du tipper på Geir, men det riktig da? Nei.
3: Det nesten riktig, men det han morsom, altså.
2: Det vår kollega Øystein, som har skulle vipse mora si penger, klarer å vipse Wenche Myhre 1200 kroner, så får han ikke de pengene tilbake. Wenche Myhre har ikke svart.
3: Fy fader, Wenche har tatt penger og stikker.
0: Ja, men det skjønner jeg at du ler av.
2: Ja, faktisk. Det veldig morsomt.
0: Bra historie, og den var til med sann. Vibeke, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og I tillegg til det et fint lite verktøy sett fra Virt, og så må du ha en god helg hjemme.
1: Jo, takk
0: for det. Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Så koselig å snakke med folk rundt omkring I hele landet, og denne gangen da også med bløffmakerne for å finne ut hvem som snakker sant. Nå skal vi til Sixpence, None the Richer og Kiss Me på Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: Ja, god fredag. Det er jo grunnlovsdag I Danmark.
3: I Danmark det grunnlovsdag, og I den anledning så har vi top 10 liste.
1: Ja.
3: 90 og 14. Nej, det var
1: ikke. Nej.
3: Sjove danske ord og udtryk.
1: Morsomme danske ord og udtryk.
3: Ja,
1: det er... Ja, nej, vi må snart fortsætte at snakke dansk.
3: Ja, okay.
1: God morgen.

0: Bonnie Tyler i morgenklubben med Lån & Co.
1: Bonnie Tyler.
0: Holding out for a hero.
1: Ja. Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah. Vi snakker tulledansk i dag, fordi
1: nej,
0: der
1: er... Nej, det er ikke tulledansk.
0: Nej, det er...
1: Åh, det er jo rigtig dansk.
0: Min gode mand. Ja. Har vi altså en top 10-liste i dag?
1: Ja, en top 10-liste.
0: Ja.
1: 10 er det samme på norsk og dansk.
0: Ja.
1: 10.
0: 10.
1: 10.
0: Mm.
1: Top 10 sjove danske ord og udtryk.
0: Ja.
1: Ud.
0: 1, 2, 3. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over sjove danske uttrykk og sjove da som morsomme. Og plass nummer 10.
1: Mandelmassenasse.
0: Mandelmassenasse.
1: Mandelmassenasse.
0: Hva er det for noe?
1: Det er en marsipangris. Mandelmassenasse. Mandelmassenasse. Marsipangris.
0: Marsipangris, ok. Danske uttrykk på nasjonaldagen til danskene. Plass nummer 9.
1: Ja, det er mer næse. Næserøv.
0: Næserøv?
1: Ja, det er næserøv.
0: Hva er det for noe?
1: Det er en snylter.
0: Det er snylter, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Ja. Det finnes jo snyltere.
1: Det gjør jo det, ja, selv blant danskene. Det er vel der de er, kommer fra.
0: Ja, men ikke, de er bare i kjipe, men de er ikke snyltere, tror jeg.
1: Ja, det, det henger ofte sammen.
0: Vi plass nummer 8.
1: Snæbelvann.
0: Snæbelvann.
1: Ja, det er sterkøl. Det er vel i forbindelse med elefantølen, altså, som du går rett i
0: kanvasen. Elefanten til Karlsberg.
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Elefantøl. Snæbelvann.
0: Snæbelvann.
1: Ja.
0: Plass nummer 7.
1: Mer øl her. Pungpaja.
0: Pungbayer?
1: En pungbayer.
0: Hva er det for noe?
1: Det er en varm øl som du har mellom beina. Når du sitter med den ølen mellom beina, så holder den,
2: så holder den seg varm.
1: 37 grader.
0: Ja, er det ikke det at du bare sitter med ølen sånn at det kalles en pungbayer?
1: Ja, tykken,
0: ja, det kan også være.
1: Ja, det kan være både din og den.
0: Ja, sjove danske uttrykk. Morsomme danske uttrykk. Plass nummer 6.
1: Luderkrull. Luderkrull.
0: Luderkrutt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er make-up eller sminke. Luderkrull. Og så skal jeg få kæft næste.
0: Ja, det er plads nummer 5.
1: Numsepirat.
0: Numsepirat?
1: Ja, numsepirat.
0: Ja, hva det er?
1: Numsen, du ved hvad numsen er?
0: Nej, numsen, nej.
1: Det er det, som nordmænd kalder for rashole. Numsepirat. Homofil.
0: Pirat, liksom?
1: Numsepirat, ja.
2: Det er veldig
0: søtt.
1: Engelskmennene kaller det bum bandit. Vi går videre.
0: Plass nummer 4.
1: Spaserjip.
0: Spaserjip?
1: Ja, en spaserjip.
0: Ja.
1: Det er altså en rullestol.
0: Sjovedansk uttrykk, plass nummer 3.
1: Torpedohøns.
0: Torpedohøns?
1: Torpedohøns.
0: Ja, hva er det?
1: Flatlus.
0: Er det reelt dette, eller?
1: Yeah, ja, det er reelt.
0: Plass nummer 2.
1: Pistolskide.
0: Pistolskide?
1: Pistolskide?
0: Ja.
1: Det er reine, sære magersamme, det, kamerat. Diarré.
0: Ah.
1: Pistolskide.
0: Så, ja. Pistolskide?
1: Ja, pistolskide. Åh, oh, for helvede, man, jeg har fået pistolskide af den bajerpølse.
0: Håndgrenet diarré. Eksplosions...
1: Bæs. Bæs.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Sjove danske uttrykk på den danske nasjonaldag da. Plass nummer 1.
1: Nisse-armer.
0: En gang til.
1: Nisse-armer.
0: Nisse-armer.
1: Ja, nisse-armer.
0: Ja.
1: Det er røde pølser.
0: Røde pølser?
1: Yeah, ja, det er de søde små nisse-armer. Ja,
0: nisse,
1: yeah, det skal bli dejligt med nisse-armer.
0: Morgenklubben med Lån & Co. presenterer
1: løg på brød.
0: Sjovetanske ordtryk.
1: Vi får det nå, får vi kjeft. Altså. Ja, vi hangler inn her, men dårlig.
0: Det som er fint, hvis danskene ringer og kjefter på oss, vi forstår ikke så hva de sier.
1: Nei, det kan jo være skryt, vi andre ikke.
0: Ja, det er ikke. Vi tar det positivt, vi tenker positivt.
1: Hva synes du?

0: Band, Michael Jackson, i morgenklubben på Radio Norge. Vi har fått besøk i studio.
1: Ja, vi har det.
0: Ja.
1: Det er din håpefulle eldste sønn, Felix.
0: Det er det. God morgen, Felix.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Og vi er her for å mimre bittelitt rann over hva som skjedde for en tid tilbake, hvor det ble fullstendig sjokk her i studio, som ikke var planlagt. Hei Felix, hvorfor ringer du pappaen din på sending?
3: Det er jo de som har tatt tatuering som skal rigge inn.
4: Har du tatt tatuering, Felix?
0: Du har ikke tatt tatuering?
3: Jeg har tatt tatuering.
4: Hvor mange tatueringer har du, Felix?
3: Jeg har 5 stykker.
0: Nei, du tuller nå, eller? Jeg har ikke sett den hele sommer, jeg så den.
3: Og jeg tok min første tatuering høst i fjor.
0: Du kødder nå,
1: ser du ikke sønnen din så ofte, Loven?
4: Hvor på kroppen er denne tatueringen, Felix? Hvordan har du klart å liksom få lurt den unna tatueringspolitimannen, Loven?
3: Jeg har en på magen, og så har jeg 4 på armene.
0: Du kødder nå, du har sagt at det var tusj. Jeg blir jo...
1: Du ble satt ut, altså.
0: Dette var jo da for en tid tilbake, og jeg blir jo stoppet, og folk sier, hvordan går det med tatueringen og sønnen din? Jeg blir stoppet på gaten, Felix.
2: Det begynner å bli en stund siden nå, så det gøy at det henger igjen.
0: Men så har det blitt en slags reise, da, fordi at du jobber jo med tatueringen nå.
4: Ja, plutselig så har jo du blitt tatovør, og du, siste gang vi snakket med deg nå, eller som vi hørte klipp fra nå, så hadde du 5 tatueringer. Hvor mange er vi oppe i nå?
2: Nå er det, ja, ballpark 50.
4: Det er 50?
0: Det er, altså, det er først og fremst bare trist.
1: Nei,
0: altså,
1: nå må du komme opp.
4: Nå jobber han som tatovør, ja. Nå skal vi tilbake.
0: Jeg har vært og hjulpet han, og, for han skulle male, så jeg måtte rense gulvet, han har sørt maling over. Så jeg har jobbet faktisk på et tatoveringsstudio.
4: Det er ikke nok.
0: Nei.
4: Du må få tatovering.
1: Du må blekkes.
0: Nei, det sier jo ikke
1: det helt.
4: Du skal blekkes.
1: Ja. Nå er du så gammel at det er ikke noe som ødelegger det der.
0: Ja. Men hvordan skal vi gjøre det da?
1: Nei, det er, må du spørre han om da, for han setter når deg...
4: Vi skal overtale deg.
0: Ja, ok. Nå sitter jeg på musikkmerket.
1: Du, ja, når
0: skal, skal du være her lenger, Felix?
2: Ja, jeg kommer...
1: Han gir seg ikke, han, før du har...
2: Kommer jeg siden da.
0: Ja, ok. Ja, men bare følg med da.

0: Men at Work og Australia, eller Kangaroo Pop som jeg kaller dette her. Vi har besøk av Felix, eldste sønnen min, i dag. Vi hørte jo litt fra en sending vi har tidligere, hvor han ringte inn, og det var ikke planlagt, og fortalte at han hadde tatoveringer, noe som sjokkerte meg.
1: Ja, det var ikke bare sjokkerende, det var vondt for deg. Du har hamnet en kinkesituasjon at eldste sønnen ikke bare har tatoveringer i seg, men har blitt tatover. Og det klart at når man som far har en sønn som har tatover, så sier det seg selv at man må få en tatovering.
2: Du må jo det.
1: Jeg har jobbet her i 8 år, nei. Og jeg har aldri sett et menneske som har mer mot tatoveringer enn det du er, Loven. Du snakker stygt om tatoveringer alltid.
0: Ja.
1: Men nå tenker jeg på en måte at...
0: jeg har moderert meg, jeg har sagt at det finnes noen unntak.
1: Nettopp, og de unntakene skal komme til bunns i, fordi Felix, det er på tide at fatteren får seg en tattis.
3: Helt enig i det.
1: Ja, og jeg føler at det er veldig viktig at du nå bruker tiden godt på å overbevise far, eller pappa, om at han skal få en tatovering.
0: Hva er dette for noe?
1: Og for å hjelpe deg litt på vei, så har vi funnet fram litt musikk her. Ja. Sånn at du kan, kanskje du kommer litt bedre i humør her, Loven. Vi kan sette i gang.
0: Okay.
1: Vær så god, Felix.
3: Ok, ok. Nå som jeg tatovør, så du så heldig å få vennepris. Så da jobber jeg nå på Black Rose Tattoos, og da jo det bare å komme innom når som helst. Og da det jo hva som helst du kan få lov å ta.
0: Ja.
3: Så da det jo bare å komme fram til hva. Altså, tatoveringer jo... fint på mange måter, du som går med klokker og armbånd og tørkle og alt mulig, så jo tatueringer på en måte det samme da, bare at det bare evig.
0: Det det jo ikke det helt tatt da.
3: Å jo da, det det.
2: Å jo da.
3: Har du kan ikke si, hvis du tar navnet på barna dine for eksempel.
0: Fy faen, du drar det kortet der, ja.
3: Du kan ikke mene at det stygt.
1: Og det var jo evig.
2: Dette jo et dilemma, hvis du får... Bare ikke portretter av barna, for de pleier som regel ikke å bli helt heldige, så det skal du få slippe, men navnet hadde jo vært koselig.
0: Ja, ja.
3: Ja, portrett, det slipper du, men navn det... Ja. Eller en båt, Rapallo,
0: ja.
3: Et anker.
0: Et anker.
2: Ja, mm. Og sånn gammeldags anker hadde jo vært kult da. På
0: men jeg vet ikke hvor jeg skulle hatt den.
2: Jo, på armen, nei, på oversiden.
0: Nei,
3: jo.
0: Jeg synes dette var litt dårlig gjort, ja, for nei, jeg blir jo satt i en utrolig kinkig situasjon
1: jeg
0: her.
1: Jeg føler at du er litt på glid.
2: Ja, du er det altså.
1: Du, hva skjedde noe med fjeset ditt når vi sa anker?
0: Ja, gjorde det.
1: Ja, du var sånn, hvor skal jeg ha den da?
3: Nei, det er jo skulderen ned da. Eller på siden av armen da.
0: Ja.
1: Men skal du liksom være den eneste i morgenklubben som ikke har tattis?
0: Har du tattis da?
1: Jeg har tattis.
0: Hvordan?
1: Jeg har ikke sagt før.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du det?
1: Jeg har tattis.
2: Selvfølgelig har jeg det.
1: Jeg tok... Nei, ikke selvfølgelig, du vet ikke du heller.
0: Ja.
1: Jeg tok det i Lisboa.
0: Nei. Nei, du tuller da. Nei, nå...
1: Jeg kjenner ikke.
0: Nei! Nei!
2: Ja, jo!
0: Oh. Er det sant?
1: Det sant!
0: Nei.
1: Jeg har ikke villet si til deg.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Midtlivskrise fra Gran Canaria. Å, fy fader altså. Men Felix, da forsvant historien. Du er, hvor kan folk se, du får lov til å fortelle hvor man kan se tatoveringene dine.
2: Ja, det er reklame.
3: Det er på Instagram, så det Lovlink. Så
0: Lovlink, ja.
3: Det og Kjappa ligger på Skausplass 6,
0: ja.
3: Midt i Smørøya.
0: Ja.
3: På Black Rose Tattoo, hvor jeg jobber med Tina, Stian og Ole.
0: Ja.
3: Veldig hyggelige kollegaer.
0: Jeg skjønner ikke hvordan dette har blitt sånn, ja. Så
1: da blir det tattis på deg.
0: Nei. Vi går videre i sendingen. Tusen hjertelig takk for det. Det var litt sånn oppreisning for at vi har misbrukt den historien på det groveste her i morgenklubben, Felix. Ha det godt. Ha det, gutten.

0: Heart og Alone i morgenklubben på Radio Norge. Og så synes vi det så hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Og så ringer jo folk fra hele landet. Og veldig mange har vi snakket med før, veldig mange har vi aldri snakket med før. Og så ringer Eli Kari Engedal plutselig, som jeg... Eli Kari Engedal, god morgen!
1: God morgen, god morgen!
2: God morgen! Så gøy at du ringer. Har du noen spesielle planer for helgen?
1: Ja, du, jeg skal til Hovedøya i morgen på fest med Espen Thoresen. Han arrangerer en sånn kjempegøy sommerfest hver sommer, selvsagt da. Så jeg gleder meg veldig, og nå har jeg stått grisekil opp for å komme meg over til Østlandet.
2: Ja, for du kjører bil.
1: Ja.
0: Hvor du på strekningen mellom Bergen og Østlandet?
1: Du vet jo hva, jeg har akkurat lagt ut på denne roadtrippen, og skal... Jeg har kommet til Arna.
0: Til Arna. Ok, det altså 10 minutter utenfor Bergen sentrum.
2: Ja,
0: det
2: har du akkurat... Så jeg tar 10 minutter igjen, for å si sånn.
0: Ja, hvilken vei kjører du da? Det sikkert litt morsomt å høre hva du har som favorittvei fra Bergen til Oslo.
1: Ja, du er å kjøre til Voss, og så skal jeg innom Eidfjord, der skal jeg kjøpe meg et rundstykke.
0: Ja.
1: Og så skal jeg da over Hardangervidda, ned Geilo, og så ned Dalane der,
0: ja.
1: Og forbi Kongsberg, og så kommer jeg til Drammen til slutt.
0: Ja, ikke sant, du skal til Drammen først, men du tar Hardangervidda, ja. Ikke sant? Ja, det bra.
1: Ja.
3: Da må du hilse Espen og alle sammen. Jeg har vært på den festivalen, det gøy det, altså.
1: Ja, så gøy da, Geir, og vet du hva, nå gleder meg, for når jeg ferdig å høre på dere på morgenklubben, ja. Og sikkert grisevitsen din, så skal jeg dundre rett over på langkjøring og høre på podcasten din.
0: Oi, ja, nei, men i all verden, for en reklameplakat.
3: Du er så trofast, du, Eli Kari.
0: Ja, det bra. Det godt, det. Hvem blir værvinnerne denne helgen? Er det nordlendingene og finnmarkingene som får det beste været?
1: Ja, vet du, nå ser det ut for at det blir masse varm luft som kommer innover Finnmark, så her kan vi komme over 25 grader. Det har hatt det veldig varmt de siste dagene også, så det i Nord-Norge vi finner mest sol denne helgen her.
0: Ja, plutselig var vi over på været.
2: Ja, det var veldig
0: deilig. Kjør fint da, ha det godt!
1: Ha det bra,
0: Eli Kari! Nei, så koselig altså. Eli Kari Engdahl, hva skal du i helgen? Det jo bare ring oss, 08282.
3: 08282.
0: Dette Gasoline, og This Is My Life.

0: Return, Sing Me A Song i morgenklubben på Radio Norge. Det er bløffmakertid, det vil si at vi forteller hver vår historie. Kun en er sann, og med på telefonen fra Bud er Vibeke med oss. God morgen og hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo. Har du noen planer for helgen du da?
1: Ja, det blir bare hjemme. Det var litt regn på hytta, så da blir jeg bare hjemme. Det var finere vær.
0: Ja. Finere vær enn på hytta, så da blir du hjemme. Ja, men det høres bra ut. Ja. Det er, nå er det, vi har tre veldig fine historier på gang, og du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har ledd av Wenche? Hvem har ledd av Wenche?
3: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
3: Det er vel egentlig en felles kollega av oss jeg har ledd mest av, men i går så fikk jeg en melding av han, hvor han sa sånn, haha, fy faen, vet du hva jeg klarte å gjøre? Jeg klarte å vipse, han skulle vipse mora si 1200 kroner, så han klarte å vipse Wenche Myhre 1200 kroner, og så svarer ikke Wenche Myhre. Så han har mistet 1200 kroner.
0: Nei, men
3: jeg har ledd så mye av det.
4: Ja, ja. Ja, det skjedde jeg jo.
3: Ja, nei, jeg vet ikke om ordet hans heter Wenche, men nei, det synes jeg gjør det sikkert da.
0: Fjasehistorie i det hele tatt. Dette er en gammel Longines-klokke, og der var det en lenke som da var...
4: Wenche-lenke?
0: Nei, men jeg, et ledd, altså et ledd til den lenken.
3: Ja. Det, så du har ledd av lenke, ikke Wenche?
0: Ja, jeg har fått ledd av Wenche. Altså ledd av Wenche. Skjønner du hva jeg
4: mener? Nei, det er et dustegrein. Det er noe fin... du bare sitter og finner
0: nei, men
4: på
0: det er jo på en sånn stållenke som så må du sette på et
3: ledd. Det er jo ikke noe gøy til dette.
0: Nei, men det skal ikke være gøy dette her.
3: Jo, hvis du skal le av Wenche, så skal det jo være noe som er gøy med det.
0: Ja, men jeg har fått et ledd. Hvem har sagt at det er ledd er ledd? Har du ledd? Hvem lo?
4: Nei, slutt da.
0: Det er bøyningsform.
4: Det er bare når du sitter og finner på i forbifarten det der. Det er meg dette her, og dette her er Wenches bingo. Dette er Simon Andersen som har figuren Wenche som han har sånn skrullebingo. Er altså så morsomt, og jeg var på bingo med han og tenkte, nå skal vi spille, men han kødder og fleiper og driter ut folk så fælt, så jeg fikk helt kula, så jeg klarte jo ikke, og jeg håpet jo egentlig at jeg ikke vant noe heller, for han driter jo ut de som vinner også, så, men jeg har ledd meg ihjel av Wenche,
0: ja.
4: Wenches bingo altså.
0: Vibeke, hva tenker du om det da? Hvem har ledd av Wenche, tror du?
1: Nei, det var litt rare historier alle sammen, men jeg tippet Geir.
0: Du tipper på Geir, men er det riktig da? Nei.
4: Det er nesten riktig, men er, han er morsom altså.
3: Det er vår kollega Øystein, som skulle vipse mora si penger, klarer å vipse Wenche Myhre 1200 kroner, og så får han ikke de pengene tilbake. Wenche Myhre har ikke svart.
4: Fy fader, Wenche har tatt penger og stikker.
0: Ja, men, det skjønner jeg at du ler av.
3: Ja, faktisk. Det er veldig morsomt.
0: Bra historie, og den var til med sann. Vibeke, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint lite verktøy sett fra Virt, og så må du ha en god helg hjemme.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt da. Ha det. Så koselig å snakke med folk rundt omkring i hele landet, og denne gangen da også med bløffmakerne for å finne ut hvem som snakker sant.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Det er jo så mye moro som skjer rundt omkring i hele landet. Nå vil jeg se mot Torshovdalen. Jeg har aldri vært der. Jeg vet ikke hvor det ligger engang.
1: Jo, det er så rett. Jeg er på Sinsenkrysset.
0: Ja, det har jeg heller ikke vært.
2: Har du ikke vært på Torshovdalen?
0: Jo, jeg har kjørt gjennom. Men der er det rodeo! Det er en drøss, både i dag og i morgen så er det altså tydeligvis altså country opplegg altså, det er, og blant annet Vassengutene kommer i morgen.

0: Fireflies med Owl City. Det er fredag, og det betyr at det har kommet en ny episode i dag av podcasten Det alle snakker om. Denne uken er det ikke med Siri og Kim, det er med Siri og Marte Brattberg som er vikar. Og en av de mange tingene som de er innom, det er fotball-VM. Og Siri er, merkelig nok, litt usikker på hvem hun skal heie på.
1: Skal vi, vi gir ikke å vedde på
2: det? Vi skal vel møte Irak?
1: Ja, de slår vi.
2: De slår vi,
1: ja. Ja. Mm. Frankrike?
2: Det er vanskelig, men
1: der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
2: Jo, for det? Og fordi du er halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt er veldig glad i Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg er altså så
2: in love. Nei, det går faktisk ikke an. Er du så in love?
1: Med Zinedine Zidane, ja.
2: Ja.
1: Jeg elsket masse måten han bare nikker ned motspillere på når han blir irritert. Synes jeg er hot.
2: Nei, nå må du rulle inn. Det er faktisk ikke greit.
1: Nei, ok, jeg skal heie på Norge.
2: Du skal heie på Norge, selvfølgelig.
0: Du kan høre mer, der hvor du pleier å høre podcast. Det er helt gratis det alle snakker om. Jeg skal bare nevne til Siri. Jeg har møtt Zinedine Zidane en gang. Nå, Fugees.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: It's my life med Talk Talk. Dette er Radio Norge. I dag er det Danmarks nasjonaldag. Så dagstol. Hjertelig gratulerer.
1: Gratulerer.
0: No. Vi skal markere Danmarks nasjonaldag med det morgenklubben gjorde i dag tidlig, nemlig topptillisten Top 10 Show Danske Uttrykk, altså morsomme danske uttrykk. Vi skal ikke høre på hele listen, vi skal høre på fra plass nummer tre.
2: Torpedohøns.
3: Torpedohøns.
2: Torpedohøns.
3: Ja, hva er det?
2: Flatlus.
3: Er det reelt dette?
2: Ja, det er helt.
3: Plass nummer to.
2: Pistolskid.
3: Pistolskid.
2: Pistolskid.
3: Ja.
2: Det er reine skjære magasjær med det, kamerat. Diarré. Ah. Pistolskid.
3: Ja. Pistolskid.
2: Ja, pistolskid. Åh, oh, for helvede, men jeg har fått pistolskid. Er det en bajerpølse?
3: Håndgrenet diarré. Explosions
2: Fast Pice Nei, kom

0: Stilisten for showet danske uttrykk på den danske nasjonaldag da. Plass nummer 1.
1: Nisse-armer.
0: En gang til.
1: Nisse-armer.
0: Nisse-armer.
1: Nisse-armer.
0: Ja.
2: Det er røde pølser.
0: Røde pølser?
1: Yeah. Det er søde små nisse-armer. Yeah, det skal bli deilig med nisse-armer.
0: Må klubben vil låne på sin tida da. Sjavet henske ord, tror jeg.
2: Vi får nå, får vi kjeft. Altså. Ja, vi hangler inn her.
3: Ja, det kommer til å få kjeft. Det var fra morgenklubben i dag tidlig. Show danske og uttrykk. Husk at morgenklubben er på lufta hver eneste hverdag før klokka slår 6 allerede fra 05.59. Jeg må jo si, mitt favorittuttrykk fra den lista, det var mandelmæsenese. Og det er marsipangris. Mandelmæsenese. Dette er Whitesnake og Here I Go Again.

0: Pretty Woman med mannen de kalte The Big O, Roy Orbison.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: I hele juni så deler vi ut hyggelige overraskelser fra Diplomis, og så skal vi spille litt sommerklassikere. Og nå på telefonen, vi skal til Nestun. Hei, Anja.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har sendt inn på norge.no her, og hva du har skrevet?
2: Jeg har skrevet at jeg ønsker sommerlåten Walking on Sunshine.
0: Walking on Sunshine er en nydelig låt, Catherine and the Waves.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du høre akkurat den?
2: Jeg vet ikke. Jeg synes det en kjempefin sommerlåt. Sol, sommer.
0: Sol, sommer, glede.
2: Ja, ja. Glede.
0: Det er nydelig, vi skal høre på den. Og så sender jeg også Diplomis-bilen i retning av Nestun og deg.
2: Det er det bra,
0: så den har med seg masse sommerklassikere som du kan fylle frysen med og kose deg med på en solskinnsdag, som du tross alt er noen av i området ditt, selv om ryktet sier noe annet.
2: Jo, vi har en annen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: endelig fredag på Radio Norge. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Du skal snart fra Topptusen-arkivet høre Slash sin Guilty Pleasure-låt. Ja, hvilken låt det gitaristen I Guns N' Roses digger, men synes det litt flaut å digge? Du får høre om 9 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Jo, for det. Fordi du halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt veldig bra I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså

0: elsker fredagen. Fredag er den beste dagen.
1: Det ender i fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Det 5. juni I dag. Den offisielle panikkdagen for sommerkroppen. Du skal få høre mer om det snart.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Ja, hva det alle snakker om denne uka? Faktisk det en podcast som heter det. Det alle snakker om. Ja, det går I fotball-VM blant annet.
1: Vi skal vel møte Irak.
2: Ja, de slår vi.
1: De slår vi,
2: ja.
1: Frankrike.
2: Det vanskelig, men der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
1: Jo, for det. Og fordi du halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger en gang. Jeg altså så
1: innom. Nei, det går innom. Faktisk ikke.
0: De vet jo ikke å åpne på en fotball. Men det går I mye fjas som vanlig, og det alle snakker om, som gratis å høre der du hører podcast. Men anbefaler Radio Norge-appen. Det alle lurer på I dag, kommer kronprinsessen foran I køen? Du får høre mer om det I nyhetene om 3,5 minutter på Radio Norge. You let me

0: fantastiske fredag. Fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag. Veldig hyggelig at du starter helgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. For en hete de skal slite med under fotball-VM. Men det ikke nødvendigvis spillerne dette blir verst for. Du skal få høre mer om fire minutter.

0: Du og deg om da, Tobias Sten på 19. plassen denne uken på topplista. Tobias Sten som får en busy sommer.
1: Det er 45 festivaler.
0: 45?
1: Yes.
0: Så det, hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke. Men bo i en buss da.
0: Ja, for bo i en buss da. Dette var Tobias Sten, nå skal vi over til Sara Larsson. Lush Life har vært inne på lista nå i 29 uker. Gå tre plasser ned denne uken til 18.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.
2: Du sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God fredag.
3: God fredag.
2: Og så koselig da, å høre hva folk skal i helgen. Vi skal snakke med Øyvind fra Gjøvik. God morgen til deg.
4: Hei, hei.
2: Hei.
4: God fredag.
3: Hva skal du gjøre, Øyvind?
4: Nei, helgen er helt fantastisk. Min yngste sønn er 14 år.
2: Ja.
4: Så da skal jeg lage, eller jeg da skal ikke tale, men vi da, konemor er med her også. Vi skal lage grill chihoy for 10 gutter.
2: Oi!
4: Entrekott på menyen.
2: Du, for de 14-sene?
4: For de 14-sene, ja.
2: Det er
4: her
2: bra.
4: Her er vi matklad, vet du, på Gjøvik.
2: Ja.
4: Vi har mye restauranter her, så vi blir inspirert.
2: Ja.
3: Er du god til å grille, eller?
4: Åh, nei, jeg kan ikke begynne å skryte, vet du, men jeg jævlig god også.
2: Hvilken kjernetemperatur velger du da? Nå jeg spent her, du må svare.
4: Nei, men jeg ikke så opptatt av temperaturer, skjønner du, Eivind, fordi at jeg har det i fingret.
2: Ja, du har
4: det. Jeg kjenner det på biffen.
2: Ja.
4: Det kan det trikse, vet du, med å ha finger på meg i forskjellige fingrene der.
2: Ja, det er bare tull.
4: Den ljuger ikke den. Nei, det er ikke meg. Kom med for mye, så skal jeg vise deg et par triks.
2: Nei, men da blir det 40s-party med entrekott grillet av grillmester Øyvind fra Gjøvik. Det blir
4: det er helt riktig. Ja. Tusen takk for tittelen.
3: Så blir det hilse guttungen, da.
4: Det blir herlig. Det skal jeg gjøre, for her har jeg på opptak nå, vet du.
2: Ja.
4: Så da skal vi sende Dette blir bra.
2: Ja, det er nydelig. Ha en fin helg da. Ha da.
4: Tusen takk, ligge med deg. Kosek.
2: Og ring oss. Hva skal du i helgen? Gjør som Øyvind. Ring 08282.
3: God
2: fredag.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge. Hva skal du i helgen? Det stiller vi spørsmål om hver eneste fredag, og vi får så mye hyggelige samtaler. Vi skal til Sørlandet og Mandal, men han er egentlig fra Jæren og heter Jostein. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Ja, hva skal du i helgen?
2: Nei, det ikke sånn når dere var små, så lekte dere i sandkassen med små gravemaskiner og lastebiler.
3: Ja, jeg husker jo den sandkasseleken der, ja.
2: Ja, men når vi blir store, da har vi ordinære biler som vi leker med. Kjør to gravemaskiner og lastebil som vi holder på å leke med.
1: Ja, du gjør det, ja.
3: Så du skal leke litt med gravemaskinen i helgen?
2: Ja. Jeg har to disponere to gamle gode gravemaskiner og en god gammel lastebil.
3: En god gammel?
2: Så da blir det... Hæ?
3: Ja, men skal du bare leke og grave liksom høl i hagen, eller skal du gjøre noe fornuftig?
2: Nei, jeg skal grave ut en tomt.
3: Jeg har gravet en tomt, ja, det har jeg.
4: Du tar det som en lek.
2: Ja, men det blir som en lek, for du tenker du når du var i barnehagen og du lekte i sandkassen og gravet maskiner og lastebiler. Det er jo alle bare kuttet av strøm, det vet du, å kjøre store maskiner og sånt.
3: Ja, jeg har vist deg det. Jeg elsker at du startet i barnehagen, og så har du bare fortsatt med det.
1: Ja,
2: ja. Ja, så har vi jo en... Gammel brøyt, jeg ser fra Jæren, vet du, så er jo brøyt den beste gravemaskinen som eksisterer.
1: Ja, brøyt, det er så herlig, det er fantastisk. Dule gilt, Jostein,
4: er
1: fantastisk.
4: Er det sånn brøyt med jernhjul?
2: Ja da, jeg sleper den ikke til lastebilen på gamle vis og alt i sammen, så det er jo bare tøft.
4: Ja,
3: ja. Ja, det er tøft. Så bra. Nydelig. Det er liksom du får en fin helg.
2: Jo, det skal jeg ha, vet du, for dere har en riktig god helg og en god... God sending, for det er kjekt å
1: sitte og høre folk av morgenen. Jo, tusen takk for det, Jostein. Så hyggelig. Det er så hyggelig å snakke med folk. Hva skal du i helgen? Ring oss 08282.
4: 08282.

0: Ja, nei, men dette var jo kjempekult.
1: Ja, dette her var litt, litt aller verste og litt av hvert. Det er jo, dette her var gode minner, altså.
2: Ja, det er bra. Jeg er jo... Vi har jo hørt oss ihjel på de fire store og sånn.
0: Ja,
2: ja. De tingene ligger jo der.
0: Ja, ja. Nei, men dette var veldig hyggelig, Eilert, at du var med her. Altså, Slippfest for egen musikk, din våte drøm. Fantastisk. Helt utrolig.
1: Lykke til etter break. Vi bør ikke si break. Legg.
0: Nei, nei, jo, det var bare ja, det Parkteatret i Oslo i morgen.
2: Nei, i kveld.
0: Ha, nei, i kveld. I kveld. Unnskyld. Eilert, tusen takk for at du var med. Ha det godt, da.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Nei, det der var, det var gøy.
3: Ja, det er veldig gøy.
0: Det var skikkelig moro.
3: Og vi vil høre fra deg også. Hva er det du skal i helgen? Ring oss på 08282.
1: 08282.
0: Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Steinsprut. Isbilglass.
9: 09. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kanskje noen skal hjem til hjembygda. Men hva skal du helgen? Det det vi stiller spørsmål om på fredager. Og vi skal til Tønsberg, og Erik med oss. God morgen, Erik.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
2: Ja, hva skal du helgen?
3: Jeg skal være frivillig for Tønsberg Røde Kors.
4: Tønsberg Røde Kors, det veldig fint.
2: Det jo en nobel og fin ting, altså.
5: Hva det, en festival eller en eller annen tilstelning, eller?
3: Det arrangeres en gratis konsert på Tønsberg Brygge lørdags kveld. Så der skal vi være da som førstehjelper.
5: Ja, ja, ja.
2: Det jo veldig... Du, har ikke vi snakket med deg før engang? Var det du som bød på det der flyet som ligger på auksjonen?
3: Det stemmer.
2: Ha! Du, verden. Hvordan ligger det? Du fremdeles med i loopen om dette flyet?
3: Nei, nå har jeg hoppet av lasset. Nå har flyet passert over 1 million, så...
2: Ja, såpass, ja. Det et full-size... Hva slags fly var det igjen nå?
5: 737, var ikke det?
3: Jo,
2: 737. Ja, 737, ja. Boeing. Du, så hadde du hoppet av den, ja. Men nå blir det altså jobbe for Røde Kors i helgen. Så bra, Erik! Ja. Da hilse de frivillige.
3: Jeg skal
2: gjøre
3: det,
2: vet du. Ja, ha det godt da. Ha det.
4: Ha det.
2: Og så sender vi en god varm hilsen til alle som jobber frivillig for Røde Kors, og egentlig frivillig arbeid.
5: Altså, det trengs jo sånne på alle festivaler som er i Norge, og dem er det mange av.
2: Og dette er så hyggelig å bare høre om akkurat sånne type ting. Hva skal du helgen? Det bare å ringe oss på 08282.
5: 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Vi har fått besøk i studio.
2: Ja, vi har det.
1: Ja.
2: Det er din håpefulle eldste sønn, Felix.
1: Det er det. God morgen, Felix.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Og vi er her for å mimre bittelitt rann over hva som skjedde for en tid tilbake, hvor det ble fullstendig sjokk her i studio, som ikke var planlagt. Hei Felix, hvorfor ringer du pappaen din på sending?
4: Det er jo de som har tatt tatuering som skal ringe inn.
5: Har du tatt tatuering,
1: Felix? Du har ikke tatt tatuering?
4: Jeg har tatt tatuering.
5: Hvor mange tatueringer har du, Felix?
4: Jeg har 5 stykker.
1: Nei, du tuller nå, du. Jeg har ikke sett den hele sommeret.
4: Jeg tok min første tatuering høst i fjor.
1: Du kødder nå, du.
2: Ser du ikke sønnen din så ofte, loven?
5: Hvor på kroppen er denne tatueringen, Felix? Hvordan har du klart å liksom få lurt den unna tatueringspolitimannen, loven?
4: Jeg har 1 på magen, og så har jeg 4 på armene.
1: Du kødder nå, du har sagt at det var tusj. Jeg blir jo...
2: Ja, du ble satt ut altså.
1: Dette var jo da for en tid tilbake, og jeg blir jo stoppet, og folk sier, hvordan går det med tatueringen og sønnen din? Jeg blir stoppet på gaten, Felix.
3: Ja, det begynner å bli en stund siden nå, så det er gøy at det henger igjen.
1: Men så har det blitt en slags reise da, fordi at du jobber jo med tatueringen nå.
5: Ja, plutselig så har jo du blitt tatovør. Og du, siste gang vi snakket med deg nå, eller som vi hørte klipp fra nå, så hadde du 5 tatueringer. Hvor mange er vi oppe i nå?
3: Nå er det, ja, ballpark 50.
5: Det er 50? Ja,
1: altså, det er først og fremst bare trist.
2: Nei,
1: altså,
2: nå må du holde opp.
5: Nå jobber han som tatovør, ja. Nå skal vi
1: tilbake. Jeg har vært og hjulpet han, og, for han skulle male, så jeg måtte rense gulvet, han har sørt maling over. Så jeg har jobbet faktisk på et tatoveringsstudio.
5: Det er ikke nok.
1: Nei.
5: Du må få tatovering.
2: Du må blekkes.
1: Nei, det sier jo ikke
2: det. Loven, nå må du blekkes.
5: Ja.
2: Nå er du så gammel at det er ikke noe som ødelegger det der.
1: Ja. Men hvordan skal vi gjøre det da?
2: Nei, det må du jo spørre han om da, fordi han setter nåla i...
5: Vi skal overtale deg.
1: Ja, ok. Nå setter jeg på musikkmerket. Skal du være her lenger, Felix?
3: Ja, jeg kommer...
2: Han gir seg ikke, han, for du har...
3: Kommer nesten rundt da.
1: Ja, ok. Nei, men bare følg med da. It's a

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og så synes vi det så hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Og så ringer du folk fra hele landet. Veldig mange har vi snakket med før, veldig mange har vi aldri snakket med før. Og så ringer Eli Kari Engedal plutselig, som jeg... Eli Kari Engedal, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, så gøy at du ringer. Har du noen spesielle planer for helgen?
3: Ja, du, jeg skal til Hovedøya i morgen på fest med Espen Thoresen. Han arrangerer en sånn kjempegøy sommerfest hver sommer, selvsagt. Så jeg gleder meg veldig. Og nå har jeg stått grisetil opp for å komme meg over til Østlandet.
2: Ja.
4: Ja, for du kjører bil.
3: Ja.
2: Hvor du på strekningen mellom Bergen og Østlandet?
3: Du vet jo hva, jeg har akkurat lagt ut på denne roadtrippen. Mm. Og jeg har kommet til Arna.
2: Til Arna. Ok, det altså 10 minutter utenfor Bergen sentrum. Ja, det har du akkurat.
4: Snart et par timer igjen, for å si sånn.
2: Ja, hvilken vei kjører du? Det sikkert litt morsomt å høre hva du har som favorittvei fra Bergen til Oslo.
3: Ja, du, jeg kjører til Voss. Og så skal jeg innom Eidfjord, der skal jeg kjøpe meg et rundstykke.
2: Ja.
3: Og så skal jeg da over Hardangervidda, ned Geilo, og så ned Dalane der.
2: Ja.
3: Og forbi Kongsberg, og så kommer jeg til Drammen til slutt.
2: Ja, ikke sant, du skal til Drammen først, men du tar Hardangervidda, ja. Ikke sant? Ja, det er bra.
3: Ja.
5: Da må du hilse Espen og alle sammen. Jeg har vært på den festivalen, det er gøy det, altså.
3: Ja, så gøy da, Geir. Og vet du hva, nå gleder jeg meg, for når jeg ferdig hører på dere på morgenklubben, ja. Og sikkert grisevitsen din, så skal jeg dundre rett over på langkjøring og høre på podcasten din.
2: Nei, men i all verden, for en reklameplakat.
5: Du er så trofast, du, eller, Kari?
2: Ja, det er bra. Det er godt, det. Hvem blir værvinnerne denne helgen? Er det nordlendingene og finnmarkingene som får det beste været?
3: Ja, vet du, nå ser det ut for at det blir masse varm luft som kommer innover Finnmark, så her kan vi komme over 25 grader. Det har hatt det veldig varmt de siste dagene også, så
2: ja.
3: Det i Nord-Norge vi finner mest sol denne helgen her.
2: Ja, pluss var jo over på været.
4: Ja.
2: Kjør fint da, ha det godt!
3: Ha det bra!
2: Nei, så koselig altså. Eli Kari Engedal, hva skal du i helgen? Det er jo bare å ringe oss, 08282.
5: 08282.

0: Der, tan, tan, tan.
1: Det var det jeg hadde av energi.
0: Er det sant?
1: Jeg skal ta meg opp nå. Husker du at du hadde veldig dårlig energi forrige mandag også?
0: Mm,
1: mot slutten der? Jo, ja. Det husker jeg faktisk.
0: Ja. Men kanskje ikke du har så god stamina, slett? Du blir liksom sleten.
1: Jeg blir det. Jeg jobber i morgen. Ja, ja. Det jo ikke jeg laget for i det hele tatt.
0: Nei. Du klarer deg overraskende bra til å gjøre noe du sier du ikke har laget for, som du har gjort veldig, veldig lenge
1: ja,
0: med suksess.
1: Ja, 7-8 år.
0: Men nå skal du bli skuespiller.
1: Ja, vet du hva, dette helt rått. Jeg dro ut til Bergen i forbindelse med Gullruten. Dagen før Gullruten. Går ut, drikker 3 pils, krangler til meg en rolle i en ny serie. Ny komiserie. Kan ikke si noe mer. Og de sånn, hun passer perfekt i denne rollen. Ja. Jeg sier ja, det jeg helt enig.
0: Man skal spille hore.
1: Jeg tror det ikke så langt unna. Det fader ikke langt unna, faktisk, Siri. Men jeg kan ikke si så...
0: Jeg bare sa det første frekke jeg kom på, du vet, Tourette'sen min og så videre.
1: Men det akkurat det jeg skal spille, en form for hore.
0: Åh, du har vært nydelig som hore.
1: Det typecastet.
0: Ja.
1: Jeg mener du sånn nydelig som Julia Roberts?
0: Ja, akkurat sånn tenker jeg.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja, ja.
1: Ikke sånn sleten.
0: Nei, sånn crack-hore, Britney Spears-aktig, nei.
1: Ja. For det hadde også vært gøy å spille.
0: Sikkert.
1: Men det ble diskusjonen rundt bordet der, hvor han som faktisk er med og bestemmer det, var sånn, men kult at hun passer på det, men hun har ikke noen skuespillererfaring, hvor jeg stenger bordet, jeg har spilt i Hotel Cæsar. Jeg har spilt Elskerinnen til Pelle Krokstad, så dette kommer til å gå helt fint.
0: Så har du da spilt inn 6 scener før?
1: Ja.
0: For eller, kan det hende du må igjen hvis du nå skal spille hore.
1: Ja, det, og det er gøy, for jeg vet ingenting. Jeg har ikke lest manuset, jeg vet ikke hva jeg har takket ja til. Jeg vet ikke hva jeg skal. Jeg skal lese manus i morgen.
0: Det er en humorserie, så det er ikke noe sånn i denne serien så er det blodig alvor, så her er det ekte sexscener.
1: Jeg vet ikke.
0: Du skal penetreres.
1: I don't know. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper jeg slipper å bli penetrert, men gjør vel ikke det på ekte?
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei, jeg håper ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting.
0: Tipper bare... noen har gjort det fordi de har lyst, og så later de sånn de ikke er ekte, men så har de gjort det på ekte.
1: Ja.
0: Tror du ikke?
1: Men har du ikke solgt meg 3 pils?
0: Jeg er veldig stolt.
1: 3 pils. Ja. Rett inn. Skuespiller skal jeg bli nå.
0: Og du har sikkert hatt lyst til etter siden Hotel Cæsar.
1: Jeg har hatt lyst til etter siden.
0: Tørka siden.
1: Altså, jeg har hatt lyst til å bli skuespiller hele livet.
0: Har du det?
1: Ja, det er det eneste jeg drømte om. Gikk på Minken Fossens barneteater da jeg var barn.
0: Ja. Men har du lyst til å bli humorskuespiller, eller sånn alvorlig, eller en som kan gjøre begge deler?
1: Ja, drømmen var jo Nationaltheatret.
0: Åja.
1: Men nå klarer jeg, altså, helt ærlig, jeg er på teater.
0: Det hadde jeg slitet som veldig med å sitte og se på.
1: Hede meg, så fælt på teater.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, åh, dette kunne blitt gjort så mye bedre, hvis bare jeg kunne regissert det.
0: Åja,
1: du har en sånn, ja. Litt, ja, men ja, jeg er sånn,
0: ja. Ja, det er mange som er sånn.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg kan ikke noe for det. Jeg kan lese, og hvis jeg leser en bok, så er det sånn, nå må jeg lage film og skrive manus og sånn, holder jeg på. Du vet, gå helt all in.
0: Ja, og kanskje du skal sette opp et ur.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Det en del kø på danskebåten, for det jo når båten kommer i land, så skal du jo av båten, da blir det sinnssyk kø. Ja. Det presser seg ut, folk tyter ut i alle korridorene der, og så blir folk stresset, tror jeg. Men jeg føler på en måte at, vi må si at køkultur på danskebåt, danskebåt på en måte ikke en del av samfunnet, det litt sånn frislipp, det litt sånn bare på et kasino eller på flyplass, det ingen
3: det
2: regler.
3: Nordmenn i internasjonalt farevann, og det ingen regler.
2: Det ikke regler, liksom. Så jeg har vært på buffet på danskebåten selv, og jeg vet akkurat hva denne personen snakker om, jeg har vært der, og til slutt så blir man jo bare en del av det. Så det litt sånn, her jeg på buffet, det sånn vi gjør det her? Da ser jeg han rommet, og så strekk, da det ikke vits å stå i kø og være høflig og ikke få mat. For det du ender opp med.
3: Nei,
2: da må du bare gribbe tak i det du får tak i.
3: Elsker jo køkultur. Altså jeg har et tysk forhold til kø. Ja. Jeg sånn som kan stå i kø, for jeg tenker sånn, jeg skal i hvert fall følge de reglene, selv om dere andre tror det kurslipp her inne. Ikke sant? Men jeg helt enig, og det ikke det. Man dæver ikke på danskebåten av matmangel, det tror jeg ikke. På et eller annet tidspunkt får man seg mat. Men det noe med, hvis det liksom hundrevis av mennesker som bare har gitt opp køkultur fullstendig, så hjelper det ikke å stå i gi vakt bakerst der.
2: Nei, det gjør ikke det.
3: Og vente på at det din tur. Men hvor liksom grensa går fra det ene til det andre, jeg usikker på.
2: Ja, det så revet mat der også, ikke sant?
3: Ja, så det, man blir jo sur over at man har stått i kø.
2: Ja, ja. Og så men, kommer du frem, så det bare, hva det her for noe?
3: Akkurat når du kommer til buffet, for jeg enig sånn, men det, for det første så tror jeg ikke det noe sånn bred enighet om akkurat hva som systemet i buffeten, hva retningen
2: Nei, det det jo ikke.
3: For jeg har ofte gått forbi kreps og eggerøret, og så kommer tallerken, skjønner du? Så er sånn, ja, og der borte det brød, nei, nå jeg glutenfri av det. Det ikke noe
2: jeg helt enig, det jo det vi burde snakke om,
3: ja.
2: Jo at man må ha et opplegg for buffet som sånn som det funker i en matbutikk da. For du kommer alltid til frukt og grønt først, det sånn det funker.
3: Ja.
2: Så du vet at hvis du skal ha frukt
3: og grønt, mener det feil også, da.
2: Ja, det så veldig rart.
3: Man begynner jo ikke med tilbehøret.
2: Man begynner med proteinene.
3: Ja.
2: Først, helt enig.
3: Kyllingfløy, biff, reker,
2: eller skulle man godt få brød, pålegg, liksom de tingene, og så avsluttet.
3: Sorry, jeg har ikke lyden
2: av. Og da må du svare. Du må svare.
3: Nei.
2: Jo, det må man. Det straff? Regler. Ja, det regler i
3: på melding?
2: Å ja, melding. Jeg trodde det ringte.
3: Å ja, nei, melding. Jeg bare... Da sier vi fredagen, står det. Sånn.
2: Hva skjer på fredag?
3: Jeg har gitt bort Carpe Diem-billetter til en kompis.
2: Har du gitt bort Carpe Diem-billetter?
3: Mm.
2: De du egentlig ga til meg?
3: Og det, ja, du ville jo ikke.
2: Jo, jeg sa, det var ikke
3: og
2: det.
3: Og det andre jeg gjør det for mange år siden. Jeg liker Carpe. Jeg liker Carpe.
2: Siri Kristiansen.
3: Ja.
2: Det var ikke det. Du sa, jeg har billetter i Carpe. Så jeg sa, yes, fett. Men nå hørte jeg nyhet om at de skulle lage sånn turné i
3: starten. Carpe World.
2: Ja, men de skulle ha sånn øvekonserter rundt omkring på mindre scener.
3: Ja, så du ville heller det.
2: Jeg sa sånn, faen, det kan vi ikke prøve å få tak i. Da bare kom jeg på det.
3: Ja.
2: Og så var jo det utsatt. Nå har du gitt dem bort. Det går bra for meg.
3: Men det litt... Jeg spurte datteren min i dag, svaret, nå spoler vi. Jeg skal tilbake til kø snart, altså Malin, jeg lover. Ja, ja. Vi skal avslutte den. Men når vi først nå inn dette, spurte datteren min. Samber, eller hvordan han uttaler, kommer på Øya i år. Har du lyst at vi skal dra og se det sammen? Selv om jeg hater Øya. Jeg ikke interessert i å gå på konsert. Jeg har ikke lyst til å se noen ting live.
2: Nei.
3: Kanskje Sting. Og da sier hvor lyst har du? Og da sier datteren min, 10. Av 1 til 100.
2: Så,
3: nei, da blir det ikke noe.
2: Nei, da blir det ikke
3: hva skal jeg si da?
2: 100 da?
3: 70 da? Nei, sorry. For det første, du har sagt 10, det sitter i. 70 er også for litt, det blir ikke Summer uansett hva du sier. Så det blir ikke Summer.
2: Jeg skjønner at mitt svar var 10.
3: Så når jeg sier til deg, vil du ha Carpe World-billetter? Men jeg sier sånn, så er det gøy å gå på liten scene. Tenker jeg sånn, ok. Du får,
2: det, nei, jeg
3: gir jeg til noen ikke. Det betyr mer for.
2: 100%.
3: Og da går de til Frode. Som jeg for mange år siden jobbet i Petra, så fikk jeg konsertbilletter til Carpe Diem intimkonsert hjemme hos Chirac, og faren til Megdi står og griller.
2: Har du vært på det?
3: Nei, jeg gadde jo ikke det, da ga jeg det til Frode. Så da gikk Frode, da kjente jeg nesten ikke, dro Frode hjem til Chirac på intimkonsert i hagen der, mens faren han stod og lagde indisk mat, eller grill, et eller annet i hvert fall.
2: Å herregud, jævlig intimt,
3: sikkert 100 stykker på plenen der.
2: Ja.
3: Så gikk det noen år, begynte jeg å jobbe her i tyske konsernet Bauer.
2: Ja, Yvonne Bauer.
3: Og så lurte jeg sjefen her på huset, og late som jeg var veldig M&M-fan, og fikk M&M-billetter. Og det var ganske stor rigg, fordi de hadde ikke M&M-billetter, og jeg grein meg tid og sa det veldig viktig for meg, jeg elsker M&M og sånn.
2: Hvilken sjef er det?
3: Han, sjef, jeg vet ikke hva det er. En eller annen langt opp